0: karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret, jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aftes gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde de den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verden Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, er, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tiden. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Into You. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på B4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op den her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for, for vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgen-natsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestarter-sang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to. God morgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body, 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Napja sørgede for dagens godmorgen-natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glass-like. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Walter og Be Alright, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes. Og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lyrebowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen det, der i en kort periode gik under navnet The Lyrebowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrengens sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrengens nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

Mark Ronson og Amy Winehouse sammen på Valerie. 6:09 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærsdal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Skandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En specielt stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærsdal. Og Torben, jamen jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sende sig afsted på pension med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Be.

Torben fra Over Jerstal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i Kemin Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, og det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt, virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fra omkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og vi lægger ud med et uheld på rute 23 Holbækvej. Det er sket i retning mod Kalundborg og i krydset med Asmindrup og Højskolevej. Der er redning på stedet, og trafikken kan passere med forsigtighed. Og lige nu der foregår det sådan stille og roligt. Der er ikke sådan decideret køkørsel. Så har vi nogle togaflysninger. Det er regionaltoget, der kører via Lille Syd med ankomst i Næstved 622. Det er blevet aflyst, og retur fra Næstved 636, altså også via Lille Syd, er aflyst til Hovedbanen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Får du lige styr på, om det så er?
4: Ja, jeg er fuldt gang med at trykke
3: i dag, at vi skal gå på weekend.dk.
4: Ja. Ja, står der med grøn.
3: Det gør, ved du hvad? Det viser sig, vi gjorde det også tidligere på ugen, fordi da det var fredag for 2 dage siden, ikke? Mm. Der viste det sig, at det ikke var fredag. Der var det kun onsdag. Det føltes bare som fredag.
4: Ja, vi taler så tit om, at noget først sker den uge, hvor der er 2 mandag. Men det er da lige før, der var 2 fredage den her gang. Men nu er det så den første fredag, der er den her uge.
3: Ja, og så alligevel, René, fordi det er jo det, der hedder en indklemt hverdag.
4: Ja.
3: Og det vil sige, at halvdelen af Danmark alligevel har fri i dag, fordi alle mulige skoler, daginstitutioner og alt muligt andet alligevel holder lukket rundt omkring. Ikke? Så det er sådan en dag, hvor samfundet kun kører på halv kraft af en eller anden grund. Ikke?
4: Så det er fredag for dem. Det er fredags følelse for dem.
3: Ja, for sådan nogen som dig og mig, der er på arbejde.
4: Ja. Og så var der nogen, der havde fredagsfølelse på en onsdag.
3: Ja.
4: Så har vi onsdagsfølelse på
3: en onsdag.
4: Ja, det er meget forvirrende, det her.
3: Det er meget føle, ikke?
4: Ja.
3: Nå, men i hvert fald, så siger vi godmorgen og velkommen til P4 Morgen.

0: Johan G. og Medina, her var den, der hedder Glem dit nummer. Klokken er 14 minutter over 6. Altså, vi har jo fået at vide, at vi skal, preppe, René. Mm-hmm. Men det er jo ikke... altså, det er der også noget økonomi i, det der med at få fyldt lageret op. Og det er jo ikke alle, der har økonomi til det.
1: Nej, og det viser sig, at de mennesker, der har fået julehjælp fra Røde Kors, også er dem, der har sværest ved at få råd til at lave sådan et lager. Det er samtidig også dem, der er mest bange for kriser. Altså, hvor jeg tænker, at... der går man også er mest bekymret for, hvornår er det, man skal have brug. At man skal åbne for det der lager, som man jo så ikke har, hvis ikke man har råd til at have det, ikke?
0: Mm, men kunne man så ikke bare sådan, du ved, købe lidt ad gangen? Sådan, når man ud og handle lige en ekstra dåse tun eller makrel, eller...
1: Jo, det er jo i hvert fald en måde langsomt at få bygget det her lager op, uden at det sådan koster... Altså, det koster det samme i sidste ende, hvis man kan brede det ud over mange gange. Og det er et interessant spørgsmål, og senere, der skal du møde Lina Pedersen, der er førtidspensionist og fra Have, og hun får faktisk det spørgsmål. Men som hun siger, ja, det er jo fint nok at købe en dåse tun, men i næste uge, så er der simpelthen ikke noget mad i skabet, fordi der ikke er nogen penge. Og så er det jo den der dåse tun, den bliver spist. Mm. Så det er svært at få bygget lageret op, fordi der hele tiden mangler luft i økonomien. Ikke? Ja. Så det er altså noget det, vi sætter fokus på i dag. Og Dansk Folkehjælp, det er jo en anden af de her nødhjælpsorganisationer, ja, som også deler julehjælp ud. De kan fuldstændig genkende billedet fra Røde Kors.
0: En af de historier, vi fortæller her i fredagens P4 Morgen. Hvor klokken nu er 6:15, og hvor Duran Duran banker på med Ordinary World.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det sidste af Theodora med melodrama her i P4 Morgen, hvor klokken er 7:07. Der er en alt overskyggende ting, vi danskere har søgt efter på nettet i går, og det er dronning Margrethe. Hun blev jo indlagt med noget. Der var noget med hjertet.
1: Hjertekrampe, og hun er indlagt over weekenden til observation, og vi taler jo en kvinde på 86 år, og tror mange sådan lige, da man fik melding om, at hun er indlagt, man lige tænker,
0: vi holdt lige i vejret, ikke?
1: Men så kom vores egen tv-læge, altså Peter Kvartrup Geisling, og sagde senere på dagen, jamen det er faktisk normalt i den alder, det behøver vi ikke at være sådan så bekymret for. Og så blev man sådan,
0: Men altså, man kan sige, hun har jo været ind og ud af sygehuset nogle gange nu her, ikke?
1: Jo, altså sidste år i maj, der var der noget observation i forbindelse med en forkølelse. Det tog alligevel nogle dage, før hun blev udskrevet, ikke? Året inden der var der faldet, hvor hun var sygemeldt længere periode. Mm. I 23 var der den der rygoperation. Det var også en længere periode, hun var sygemeldt der, ikke? Så der har været forskellige ting og sager, men det er der måske også bare, når man er i 80'erne.
0: Det kunne man
1: altså,
0: jo, ja.
1: Fordi omvendt, så er hun jo aktiv, altså, og det virker til, at hun faktisk har skruet lidt op for, hvor meget vi ser hende sådan i alle mulige officielle sammenhænge. Det sidste, hun var til, det var... Der var jo den svenske konges fødselsdag,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, ja. Om tre uger, så har hun jo faktisk på programmet, at hun skal indvie den nye Storstrømsbro, som jo hedder Dronning Margrethes Bro. Så spørgsmålet, det håber vi, hun bliver frisk til.
1: Ja, fordi det er jo sådan, altså, der er sådan noget symbolik i, at hun skal køre den sidste tur på den bro, som hendes far kørte den første tur på.
0: Ja, lige nok. Ja.
1: Taler vi den gamle bro, og så skal hun så indvie den bro, som bærer hendes navn. Så det vil da meget gerne have, hun når at blive rest til.
0: Nå, god bedring til dronning Margrethe her fra P4 Morgen.

0: Hey Soul Sister, her var Trainer. Her er en opdatering på morgentrafikken for dig, Karina.
1: Ja, redning arbejder stadig ved uheldet på rute 23 Holbækvej i retning mod Kalundborg, og det er i krydset med Asmindrup og Højskolevej. Trafikken kan passere med forsigtighed. Det foregår så i modsatte køreretninger. Det giver altså lidt kortvarigt stop lige før uheldstedet. Men ellers så kører det altså strålende ude på vejene. I har god plads at boldre jer på. Så er der regionaltoget fra Næstved 636 via Lille Syd. Det er aflyst til hovedbanen.
0: Nyheder på vej til dig her i P4 morgen. Den er klokken bliver 6.30. Inden da lige Teddy Swims. Han har haft en skidt nat. Han har haft sådan nogle dårlige drømme.
2: Nå da.
0: Man kender det godt, ikke? Her vågner han op på Bad Dreams.

0: Bad Dreams her fra Teddy Swims. Så så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi har mange gange fået at vide fra myndighederne, at det er godt at have styr på hjemmeberedskabet, men for nogen kan den slags være svært at finde luft til i økonomien. Det gælder blandt andet modtagere julehjælp, der ifølge en undersøgelse fra Røde Kors er blandt dem, der er dårligst forberedt. Mange svarer, at økonomien simpelthen ikke rækker, selvom bekymringen fylder. I Region Sjælland søgte 2.500 om julehjælp fra Røde Kors sidste år, og det er altså ikke mange af dem, der er kriseklare, siger Louise K. Jyne Poulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
3: De har en lavere grad af hjemmeberedskab end den generelle befolkning. Samtidig så kan vi se, at det er en gruppe, som er markant mere utrygge, og det gælder både utryghed i hverdagen, det gælder utryghed i forhold til at være usikker på, om der kommer en militær konflikt eller decideret krig.
2: Hos Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster ser de samme tendens, og det er med til at skabe ulighed, fortæller Mirka Moser, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.
4: Det er jo mennesker, som lever på overførselsindkomst og har en minimal økonomi. De har ikke mulighed for at købe ind til de 3 dage, som de skal forberede sig til. Hvis man er så presset økonomisk, at man ikke har råd til at købe det, som myndighederne anbefaler, så skaber det selvfølgelig utryghed.
2: Ifølge myndighederne skal vi kunne klare os i 3 dage, hvis strøm eller vandet går. I Ringsted Kommune er jagten på rågeunger nu gået ind. Det er nemlig en af de kommuner i landet, hvor rågerne skal holdes i skak, fordi de larmer og generer ind i byerne. Rågerne må skydes mellem 1. maj og 15. juni, og det er kun ungerne uden for reden, som man må skyde. En af jægerne er Claus Bedemand.
5: Generelt det, vi hører derude, er, at folk ikke kan sidde ude i deres egne haver i de her par måneder, hvor det står på. Så det, jeg har lyst til at regulere det, så de ikke bliver for mange.
2: Rågen er en fredet dyreart i EU og må derfor kun skydes, hvis Naturstyrelsen giver lov. Dansk Ornitologisk Forening mener, at der gives alt for mange dispensationer i stedet for at finde andre udveje. Men det er Claus Bedemand ikke enig i.
5: Det er jo heller ikke forenligt med os mennesker, der nu også lever her i naturen. Min holdning er, at vi må gerne regulere dem, så vi mennesker også kan være i naturen.
2: Det blev til den bedst tænkelige start for Team Fogh Næstved i DM-finalen i basketball. Her slog de i aftes Bakken Bears i den første kamp, der blev spillet i Aarhus. Det var en intens kamp, der i den ordinære spilletid sluttede 77-77, og derfor måtte ud i overtid. Her endte det med en sejr på 93-92, altså bare 1 point til forskel. Og det var så til holdet fra Næstved. Den anden finalekamp spilles på mandag i Arena Næstved.
0: Og i dag får vi solskin, og den er også i gang her for morgenstunden. Men der er altså også byger i luften i løbet af dagen. Temperatur 8-15 grader, og vinden bare svag til jævn fra syd og sydøst.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.
8: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Forstadsdrømme, her var Nick og Jay. Klokken er 6:07. Lad os lige vende øjet mod Cuba. Der er kæmpe energikrise i Cuba. Man er løbet tør for blandt andet fyringsolie og dieselolie og sikkert også andre ting. Men mens der er den her kæmpe energikrise, ja, så besøger CIA-direktøren faktisk landet. Det kunne godt tyde på, at der måske er en aftale på vej med USA om et eller andet.
1: Men altså, den amerikanske præsident, han har jo ikke lagt skjul på, at han gerne vil af med styret, der er i Cuba. Og det her kunne jo så være en anledning. Der er jo noget blokade, sådan så de ikke kan få olie fra USA. Og de siger selv, hvis bare man ophævede den blokade, så kunne Cuba komme i gang igen. Og det har jo indflydelse på, altså hvis ikke du har elektricitet, hvis ikke du kan holde skoler og hospitaler og sådan noget kørende, så har det jo kæmpe betydning for, hvordan samfundet fungerer. Ja. Men nu er CIA-direktøren så, jeg ved ikke, om han faktisk er der stadig, om han har været der, men det er Cubas regering selv, der har meldt ud, at CIA-direktøren har været der, og det er der flere, der mener, det kunne godt tyde på, at der kunne være en eller anden form for en aftale, der er lige på trapperne. Vi har jo meget fokus mod Iran og Ukraine og alt det der, men det viser sig, at selvom der har været forholdsvis stille, så har der været forhandlinger i gang. Så må vi se, hvad de forhandlinger handler om. Altså, jeg ved ikke, om man vælter at styre ved forhandlinger. Altså, om det er der, vi når hen, eller om man får lavet noget, hvor så får den ene part noget, og den anden part får noget.
0: Men altså, USA og Cubas forhold, altså det er jo også en langstrakt affære, kan man sige. En langstrakt ballade, ikke?
1: Jo, og Cuba og Rusland og tidligere Sovjetunionen har jo været godt gift med hinanden, ikke? Så på den måde har Cuba og så den kommunistiske styre jo været sådan torn i øjet.
0: Trump er ikke den første præsident, der går ind i den sal,
1: Nej, det sådan. Det er ikke ham, der har opfundet det her.
0: Nej. Så er klokken 6:09. Om et øjeblik skal det handle om prepping, men lige nu handler det om Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Drop Dead. Her var Olivia Rodrigo. Og så er klokken 6:43. Mennesker, der får julehjælp, det er dem, som er mest bange for kriser. Og det er også dem, der ikke har råd til at preppe. Staten anbefaler jo, at vi skal kunne klare os selv i 3 dage, men hos julehjælpsmodtagerne, der rækker pengene ikke til det. Det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors.
1: Line Pedersen er førtidspensionist og fra Høve. Hun er en af dem, der bekymrer sig meget for kriser, men hun har ikke økonomi til at opbygge det forråd, som Beredskabsstyrelsen ellers anbefaler. Og det presser hende.
2: Så jeg vil gerne prep, men problemet med vores økonomi når at gøre brug af tingene, hvis man kan sige det sådan i hjemmet. Hvis jeg køber, at jeg har dåser af makrel og tun og sådan noget, det har jeg. Men hvis man kommer, hvor man siger, nå, nu er vi sgu ved at være der, hvor vi sådan, ej, nu har jeg jo dem der, ikke? Haps. Det er sådan, det desværre nogle gange foregår her for vores vedkommende i vores familie. Ikke pisse fedt, men det scenarie, der er her på spil for os.
3: Ja, fordi hvordan føles det her med ikke at have preppet?
2: Det føles jo ikke særlig rart. Men hvis jeg skal begynde at tænke over det, så lever jeg jo i angst, og det har jeg egentlig ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at leve med en skrækscenarie oppe i hovedet. Jeg synes, det er skrækkeligt nok, alt det, der foregår rundt omkring ude i verden. Og så tænker jeg, at jeg er vildt dårlig, og jeg ikke har været bedre forberedt. Det får jeg dårligt med. Hvis man skal preppe rigtigt, så er jeg sådan lidt bekymret, hvordan staten forventer, at man skal preppe 100%.
3: Ja, nu nævner du det selv. Altså, hvad betyder det for dig, at de her officielle anbefalinger, dem har du ikke økonomisk rådighed til at følge?
2: Jeg synes, det er trist. Lige pt, sådan som vores boligsituation er, gør det også ikke muligt bare lige at kunne lægge til side.
3: Nu skal du lægge til side. Man behøver ikke købe det hele på én gang, altså en helt stor preppingkasse. Hvorfor ikke bare købe en ting eller en dåse om måneden og så prep op på den måde?
2: Jeg kan godt købe nogle ting, som du siger. Så kigger man jo i skabene, og så finder jeg ting nogle gange, og så tænker jeg, at jeg vil hellere være sikre, at jeg får mad i munden den dag, end jeg skal sidde og tænke på fremtiden. Jeg kan ikke holde det. Jeg kan godt have intentionen og viljen til at ville, men jeg har ikke muligheden for det. Fordi så kommer man til munden, hvor man måske har købt havregryn, eller risengrød, eller en dåse tun, eller noget tun, eller noget makrel, eller og så har man behov for det, fordi man er sluppet op i de andre steder. Så er man nødt til at få det til at fungere med det, man har.
3: Når man har en økonomi, der lige præcis render rundt med de udgifter, der nu er, hvordan er det så det der med at skulle lægge noget til side?
2: Det er svært. Jeg synes, i takt med, at priserne stiger, der er benzin, der stiger. Fødevarene er blevet dyre. Godt, der er kommet en fødevarecheck, men det er jo ikke en, der er der hver måned. Det er jo kun et engangsbeløb. Og det er jo ikke en engangssituation, vi er i. Det er jo en permanent situation, der er for befolkningen. Jeg synes heller ikke, det er rart, at jeg ikke har mulighed for at lægge fra på den måde, som anbefalingerne går på.
1: Det sagde Lina Pedersen, der er modtager af julehjælp og førtidspensionist fra Høve, og det var Christoffer Kær Nielsen, der talte med hende.
0: På Beredskabsstyrelsens hjemmeside, den hedder brs.dk. Ja, der kan du altså finde checklisten over de mest basale behov, som ikke er så nemt at leve op til for alle. brs.dk. Klokken er 14:07, så er det Thomas Helmig tid. Her er Groovy Day.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og der bliver stadig arbejdet ved uheldet på rute 23 Holbækvej i retning mod Kalundborg, og det er i krydset med Asmindrup og Højskolevej. Trafikken kan passere med forsigtighed, men det foregår altså i modsatte kørebaner. Det giver sådan lige et kortvarigt stop lige før uheldstedet, og det kan også give en smule køkørsel i den modsatte retning. Regionaltoget fra Tureby her klokken 7 og Herfølge 7.05, det er aflyst til hovedbanen, men ellers er der absolut intet at klage over. Og i morgentrafikken.
7: P4.
8: P4 Trafik.
7: Med dig hele vejen.

0: Nå, slutter den med fuld fest, Benson Booner. Sorry, I'm here. Nej, sorry, I'm here for someone else. Det var, det var. Det er bare sådan en mega lang titel, som er svær at huske. Undskyld. Klokken er 7:07. Det er mit hoved er et helt andet sted rent musikalsk, nemlig ved Eurovision Song Contest, René. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød i går, da Danmark gik videre fra semifinalen til finalen?
1: Ja, det der er fra den danske lejr efterfølgende, hvor det hele bare bliver fejret, og nej, hvor er de alle sammen glade på det, på det danske hold.
0: Søren Torbegård Lund, han... altså, jeg tænker, han vidste jo godt, at han har en mega god sang. Men spørgsmålet var, om han egentlig sådan var 100% sikker indeni, fordi det var jo lidt spændende.
1: Aldrig, man kan jo aldrig vide.
0: Nej, men skal vi høre, hvordan det lød, da han så efterfølgende blev spurgt, hvordan var det så at komme igennem de der nervepirrende minutter?
2: Hvordan har du det?
3: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Og men fuck, det er sindssygt.
2: Vi er gået videre. Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
3: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Du er så klar.
1: Jo, godt. Men altså, det er også det der med at være udråbt som en af favoritterne. Tænk så, hvis så det allerede glipper ved semifinalen. Så der er jo et pres, selvom vi alle sammen står og siger, ja, men den var jo sikker. Jo, men hvad nu, hvis ikke den var? Man kan aldrig vide, hvad der sker i sådan en musikkonkurrence. Nej. Så nu ved jeg godt, det ægte pres kommer, men der må også være noget forløsning i, at vi rent faktisk stadig kan tåle at være favoritter, ikke?
0: Jo, det bliver altså spændende. Det er jo i morgen aften. Klokken 21.
1: Så vi skal tæske alle de andre, eller i hvert fald de fleste af dem. Så må vi se, om det bliver nummer 3, nummer 2 eller...
0: Ja, vi skal ikke jinxe noget.
1: Nej, slet ikke, nej.
0: Vi er bare glade for, at vi er i finalen.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Det er godt. 5:07.

den rigtige morgenradiosang. Wake me up before you go go. Her var Wham. Og klokken er 7:03. I radiovisen om et øjeblik, der kan du høre om, at sundhedsvæsenet satser på kunstig intelligens for at gøre hverdagen lettere for personalet. Det sparer tid og ressourcer, og det kan komme patienterne til gavn. Lægerne i Region Syddanmark, at de mærker allerede en forskel, selvom forsøget kun lige er begyndt. Thomas Hougaard fortæller den historie i radioavisen om et par minutter efter Sofie 1998 og Louisiana.

0: Louisiana, her var Sofie 1998. Og nu er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen klokken 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde hen som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Og der er nu ryddet op efter uheldet på rute 23 Holbækvej, og trafikken den ruller altså igen fint i begge retninger. Så på de øvrige veje, ja, der er I altså også super godt kørende. I kører med topfart overalt. Jeg har ikke meldinger om problemer. Den kollektive trafik, ingen større forsinkelser i øjeblikket.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Danmark skal jo ikke deltage ved VM i fodbold til sommer. Og det er jo brandærgerligt. Men René, så er det jo godt, at, at for alle os, som er musikinteresserede, bliver der alligevel noget rigtig godt at kigge på. Nemlig showet i pausen til finalen.
4: Det er sådan lidt amerikansk forbillede, fordi den amerikanske udgave af fodbold, så ved vi godt, at til den store finale, så,
3: Super Bowl.
4: Ja, så er der jo alle mulige stjerner, der optræder der, sådan på skift. Og det vil man nu adoptere ved VM-finalen i vores udgave af fodbold. Det er 19. juli, så i pausen mellem de to halvleje, der er det nogle af de rigtig store stjerner, der simpelthen skal lave et show.
3: Skal vi lige løbe igennem? Madonna kommer. BTS fra Sydkorea, verdens største boyband, vil have noget den stil i øjeblikket, kommer også. Og så fra Sydamerika, der har man hentet Shakira.
4: Og det skal jo nok blive en helt fantastisk fest, men det er jo sådan lidt uvant den måde, vi plejer at spille fodbold på, han er sagt. Fordi hvad nu, hvis pausen bliver forlænget, bare fordi vi skal se show og sådan noget?
3: Jamen, og ved du hvad? Man tænker, okay, vi skal både have Madonna, BTS og Shakira på scenen, og der skal også være formentlig være noget reklamepause til amerikansk tv. Kan de nå det på et kvarter?
4: Det er da ikke sikkert. Og det er også nogle af kritikerne, blandt andet vores egen Andreas Kravler, siger, det bliver måske lidt meget kommercielt og knap så meget på fodboldens præmisser.
3: Ja. Shakira er jo mere eller mindre selv skrevet til at være med til sådan et show der. Hun har jo skrevet den officielle VM-sang, Dar Dar, eller sådan noget hedder den, ikke? Og det har hun jo gjort før, for jeg synes, vi skal skrue tiden tilbage til Sydafrika VM 2010. Der var det her den officielle sang. Det er jo efterhånden gået hen og blevet en Shakira-klassiker, ikke?
4: Ej, det er det grej.
3: Og en rigtig fredagsfrisker på en solskinsfredag. Her er Waka Waka.

0: Waka Waka Shakira her fra VM i fodbold 2010. Nu skal det ikke handle om fodbold, men om at preppe, for listen er lang, når det kommer til prepping-udstyr. Vi skal have vand, dåsemad, en FM-radio, kontanter og medicin. Men det kan altså også være dyrt at købe alt det, der skal til for, at vi kan klare os selv i 3 dage, specielt hvis økonomien så er presset. Blandt familier, der har modtaget julehjælp fra Røde Kors, der fylder bekymringen for kriser mere end hos resten af befolkningen. Og samtidig, ja, så mener mange, at de slet ikke har råd til at preppe. Det viser en undersøgelse fra Røde Kors.
1: Og hos Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster, der genkender de tendensen. Her er Mirka Moser, generalsekretær, og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Altså, hvor stort et problem er det, at de her modtagere af julehjælp samtidig er dem, der prepper mindst?
2: Jamen, det er da i udgangspunkt et stort problem, at der i Danmark er mennesker, der ikke har råd til at følge myndighedernes anbefalinger. Man kan sige, at uligheden i Danmark er større end nogensinde. Der er økonomisk ulighed, der er ulighed i sundhed, der er social ulighed. Altså, og nu er der simpelthen også ulighed i tryghed, som opstår, fordi at der er tusindvis af familier, der ikke har råd til at preppe og forberede sig, som myndighederne faktisk anbefaler.
1: Men ulighed i tryghed, hvad er det for et problem?
2: Jamen, det er jo, når vi spørger, fordi vi har jo i Dansk Folkehjælp spurgt, præcis som de har spurgt i Røde Kors, vores ansøgere, både til julehjælp, men også til vores øvrige økonomiske håndsrækninger, om hvor mange af dem, der har preppet. Og de siger, de svarer, at 65% af dem af vores ansøgere i Dansk Folkehjælp, de har simpelthen ikke haft mulighed for at preppe. Det vil sige, at der står en stor del af mennesker, når myndighederne udsender en folder, som hedder forberedt på kriser, så inkluderer det jo os alle sammen. Men de her mennesker, som søger Dansk Folkehjælp hjælp om direkte håndsrækninger, de gør det jo ikke for sjovt, de gør det af nød. Og når myndighederne de så udsender de her anbefalinger, så øger selvfølgelig følelsen af utryghed og usikkerhed, fordi de simpelthen ikke har råd til at leve op til de anbefalinger, som du selv nævnte. Det er jo en lang række, det er dyre ting, det er nødradio og førstehjælpskasser og powerbanks og batterier. Og når man dårligt har en økonomi, som i hverdagen kan hænge sammen, vi ved at for eksempel at 80% af dem, der ansøger Dansk Folkehjælp om støtte, de bliver nødt til at låne penge af familie og venner, bare for at få enderne til at hænge sammen i hverdagen.
1: Men nu nævnte du også nogle af de dyre ting. Altså, vi skal jo også præppe noget mad. Det kunne være nogle dåser tun, og det kunne være nogle flasker vand. Det koster vel ikke alverden?
2: Nej, det koster ikke verden for dig og mig, men det betyder selvfølgelig, at det er jo ekstremt dilemmafyldt, fordi når vi spørger vores ansøger igen, så springer de simpelthen ofte måltider over for at få tingene til at hænge sammen. Så det er sådan absurd i at have mad liggende under sengen, når man ikke kan stille mad på bordet til dagligdagen. Så det kommer jo ikke til at ske. Jeg tror ikke, det er en velvilje tværtimod, eller en uvilje mod at preppe, og jeg synes, vi skal preppe alle sammen. Og det vil de her familier selvfølgelig også gerne. Det er jo familier, som har børn, og vi vil alle sammen gerne passe på vores børn. Men når man ikke kan få mad på bordet til hverdagen, så bliver det svært at have et forråd liggende under sengen, om man så må sige.
1: Altså, flere penge kan jo være løsningen, det kan det jo altid, men kan du se andre løsninger?
2: Jeg synes i hvert fald, at når myndighederne de udsender nogle anbefalinger om det her, så er det jo i hvert fald myndighedernes ansvar i forhold til at forsikre, at den gruppe af mennesker, som har allerfærrest penge i det her samfund, også kan blive en del af beredskabet. Og det vil vi selvfølgelig gerne i Dansk Folkehjælp støtte op om. Men lige nu handler det sådan set om, at man ikke har mulighed for at gøre det, som myndighederne anbefaler, og det synes jeg, vi skal have mulighed for som mennesker i Danmark.
1: Det sagde Mirka Moser, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp, og de hører hjemme i Nykøbing Falster. Så tak fordi du var med, og godmorgen.
2: Det var så lidt, og godmorgen til jer.
0: Hej. Dansk Folkehjælp hedder det, uddelte sidste år julehjælp til lige over 12.000 familier, og blandt de kommuner i vores område, der topper listen her, der er det Slagelse, Guldborgsund og Næstved. 18 minutter over 7.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Og det bliver faktisk solsikkevejr i dag, Cecilie Sand Nørholm. Solskin, men også en byge, kan jeg forstå. Hvornår skal vi forvente, at der er byer over regionen?
3: At der er altså langt mere sol, end der er byer at byde på i dag. Jeg kan se i prognoserne, der ser det ud som, at der sådan her i de sådan tidlige formiddagstimer, kan der komme en enkelt by eller to sådan, ned over den centrale del af Sjælland. Og ellers så kan der måske også igen i de tidlige eftermiddag dukke en lille smule op her og der, men det bliver altså virkelig i småtingsafdelingen. Ellers så er der god mulighed for at se solen. Det er næsten skyfrit her til formiddag. Til aften, der bliver der lidt flere skyer. I morgen, lørdag, lidt mere skyet, og søndag noget vekslende skydække, men det er altså ikke ret meget vand, det bliver til i den her omgang.
2: Mm. Vi ligger med en weekend lige om hjørnet.
3: Ja.
2: Hvad har du til os der?
3: Jamen altså igen, lidt flere skyer. I morgen, lørdag, morgen og formiddagstimerne, der kan der altså komme lidt vand, kan jeg se. Men det bliver altså ikke sådan voldsomme mængder. Og så går det lidt i sig selv igen i løbet af eftermiddagen, og søndag ser ud til at blive stort set tørt de fleste steder. Det er også søndag, der bliver varmest, 13-14 grader lokalt, måske lidt mere. Men i dag kan vi altså også sagtens op på en 12-13 grader rigtig mange steder.
2: Så det er godkendt. Lad os sige det på den måde, ikke?
3: Dejligt.
2: God weekend.
3: I lige måde.
2: 8 minutter i halv 8. Opdatering på vejret. Om et øjeblik opdatering på trafikken, efter vi har hørt Jonah Blacksmith. Her er Yellow Bike.

0: Mange holder fri på den her klemmedag, og det kan I bestemt mærke ude på vejene. Der er fuld fart på og ingen ubehagelige overraskelser.
1: Klemmedag?
0: Hmm?
1: Det er sådan en indeklemt hverdag.
0: Det er sådan, den sidder lidt i klemme mellem en helligdag og en weekend, ikke?
1: Ja, ja, og der er jo, som du selv siger, rigtig mange, der er jo tvunget eller helt frivilligt holder fri i dag, ikke også?
0: Jo,
1: det kan man mærke i trafikken. Det er godt for alle dem, der så skal ud og passe deres arbejde.
2: Men hellere en klemmedag end en klemmelus.
1: Nu skal du passe på, at du ikke bliver en lus mellem to negle, som man siger. Nå, på vej mod de regionale nyheder her om 4 minutter. Vi er i selskab med Simply Red. Her er Stars i P4 Morgen.

0: Stars her fra Simply Red. Det er fredag, det betyder DJ Battle på den anden side af nyhederne. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Modtagere af julehjælp er blandt dem, der frygter kriser allermest, men samtidig har de ikke råd til at præbe. Det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors. Førtidspensionist Lina Pedersen fra Høve er en af dem, der bekymrer sig, men ikke kan finde penge til et hjemmeberedskab. Og det er hårdt, fortæller hun.
3: Jeg synes, det er trist. Lige pt. Sådan som vores boligsituation er, gør det også ikke muligt bare lige at kunne lægge til side.
2: I Region Sjælland var der 2.500, som sidste år modtog julehjælp. Og det er et problem, at den gruppe igen skal være bagud, siger Louise K. Jyne Poulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
4: Så alt i alt er det jo ret bekymrende, at det er en gruppe, der har en lavere grad af forberedthed i forhold til kriser, og dermed vil stå i en sværere situation.
2: Også hos Dansk Folkehjælp, der holder til i Nykøbing Falster, genkender de tendensen blandt deres julehjælpsmodtagere. Ifølge myndighederne skal vi kunne klare os i 3 dage, hvis strøm eller vandet går, blandt andet ved at præbe vand, dåsemad og batterier til en radio. I Ringsted Kommune er mange godt trætte af larmende og skidende råger. Derfor må jæger frem til 15. juni skyde rågeunger uden for reden. Det har Naturstyrelsen nemlig tilladt. Et af de steder, hvor rågerne plager, det er ved daginstitutionen Femstjernen i Ringsted. Og Maria Hafnoff, der er pædagog i Femstjernen, håber, at det betyder, at jægerne får bugt med de mange råger, som holder til ved daginstitutionen.
5: De kan godt larme en hel del, og så har vi jo en skov nede for en af legepladsen, hvor de... Altså, det er ikke særlig lækkert at være dernede. Man får lort ned i hovedet. Altså, jeg har fået 2 gange fugleklatter ned i nakken. Det er ikke særlig lækkert. Og når deres unger falder ned, kan de også godt angribe os, når de ligger nede på jorden og ikke rigtig kan flyve, og børnene går over mod dem.
2: Egon Østergaard er formand for Dansk Ornitologisk Forening. Han synes dog, at vi er alt for hurtige til at vælge at skyde fuglen, hvis den generer os.
6: Altså, hvis det er i nærheden af en daginstitution eller en skole, så ser det som et plus. Så bør man selvfølgelig fortælle børnene om den her fantastiske fugl, der nu har slået sig ned, og biologien omkring den. Så der er det der for mig at se helt uproblematisk.
2: Rågen er faktisk et fredet dyr i EU, og derfor er der ikke tale om en jagt på råger, men en regulering. Mange steder i landet er der mangel på plejefamilier, og det gælder også i Faxe Kommune, men nu vil kommunens familieudvalg gøre noget ved det. Derfor anbefaler det, at byrådet investerer over 5 millioner kroner i flere plejefamilier de næste 4 år. Det kom frem på et udvalgsmøde i mandag, skriver TV2 Øst. Pengene skal blandt andet gå til bedre støtte til plejefamilierne, flere konsulenter og nye familier, der vil tage imod børn akut. Forslaget skal nu videre til økonomiudvalget og senere byrådet, før det kan blive til virkelighed. Ved udgangen af 2021 var der ca. 5.600 godkendte plejefamilier i Danmark, og det er faldet med ca. 1.600 på 7 år.

0: Her med Geni og Nevergreen. Den der, jeg synes faktisk, det er sådan en intensiv, smuk duel, men samtidig en, der er power på, så man kan danse til den.
1: Du hører den?
0: Jeg kan se det,
1: kan
0: det der,
1: man gør. Kan
0: og ved du hvad? Der er fest, og du har lige kun en hårbøjle at synge i, og du giver den bare gas. Du scroller til den her Power Grand Prix-sang.
1: Ja, ja.
0: Den tænker jeg, at det er den, vi skal høre i fuld længde, det er den, man skal stemme på.
1: Nej, vi skal høre den her. Og så hopper vi. Kom. Yeah, kan du mærke
0: det? Ja, ja, det kan jeg godt.
1: Altså en af de mest energifyldte Eurovision-vindere, der nogensinde har været, synes jeg i hvert fald. Skal vi lige have fundet ud af, er det din eller min, der skal vinde det her skidt?
0: Er det en dansk sang eller en svensk sang, der skal vinde DJ Battle? Kom så, Danmark. du kan stemme på den danske, altså Geni og Nevergreen, ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver SJ mellemrum. Og så et tal, altså et for den danske, ikke?
1: Ja, og så kan du skrive SJ mellemrum 2, hvis du hellere vil høre Loreens mesterværk Euphoria i fuld længde her om et kvarters tid, ikke?
0: Ja, du skal lige være opmærksom på, at det koster 1 krone plus almindelig sms-taks, hvis man stemmer på den danske, og det koster 5 kroner, hvis man stemmer.
1: Stop! Det passer ikke. Det er jo løgn. Det er fake news. Det skal du ikke stå og brænde af i radioen, du.
0: Jeg gør da alt for Danmark, du.
1: Ja, det er godt. Nå, lad os tage en runde mere om et øjeblik. Her er Sinclara, og gosh, I love it.

0: Melodilandskamp her i P4 Morgen. For vi er jo i gang med vores DJ-battle, og kampen står altså mellem Sverige og Danmark i de to sange, du kan vælge. Og René, det er jo dig, der står for det danske bidrag.
1: Jamen, kan du huske den? 2010, og jeg får stadig kuldegysning, når jeg hører sangen og tænker tilbage. Det står der på scenen, Janie og Nevergreen med In a Moment Like This. Forhistorien er jo, at de havde sendt den ind til Melodi Grand Prix året forinden, både det svenske og det danske, og den blev afvist begge steder. Så gjorde man det, gemte man bare lidt over og sendte den ind en gang til, og så må svenskerne ærger sig både gul og blå over at Danmark så alligevel tog den op, og altså fik en markant bedre placering, end svenskerne gjorde det år, ikke? En femteplads, en fjerdeplads, ja.
0: Apropos Sverige. Azerbaijan, hun står der, bare til på scenen, Loreen, hun ligner jo sådan en skovtrold, og så synger hun simpelthen bare røven ud af bukserne, undskyld, jeg siger det, og det her track, det er bare, det har det der dybde, og når man hører den her sang rigtig, rigtig højt, for eksempel siger jeg bare, i forbindelse med noget sport, noget træning, så giver det i hvert fald mig en vanvittig energi, og det er den, jeg også prøver at sende ud i radioen her, den her fredag morgen, ikke? Euphoria med Loreen, det er mit bud.
1: Er det til 57?
0: Ja.
1: Ja, så der er 7 minutter endnu til at stemme på den, du synes skal vinde landskampen her. Er det Danmark, og dermed mit bidrag, nemlig Janie & Nevergreen, så er det SJ og et mellemrum, og så er det et tal, du sender afsted til 12-12.
0: Og hvis du hellere vil have det her energi ude i radioen i 3 minutter,
1: svenskerne,
0: så skriver du, SJ mellemrum 2. SJ mellemrum 2, og sender den til telefonnummer 1212. Så ser vi, om det er Danmark eller Sverige, om det er Janie Nevergreen, eller det er Loreen, der skal vinde vores DJ-battle i dag, ikke?
1: Jo, vist. Nej, jeg skal sige, ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Jeg skal jo forsvare de danske farver, ja.
0: Jeg siger, den er bra.
1: Jo, jo.
0: Ja, det er vi ikke så gode til. Regndans, her er Danseorkestret.

0: finalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
6: I er stadig rigtig, rigtig godt kørende overalt. Der er god plads at boldre sig på, og farten den er i top. Ingen ubehagelige overraskelser at finde nogen steder.
7: P4.
8: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: love it, I love it, I love it. Her var Bella Kay.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder. In a moment
0: like this. Vi har kørt den lille Grand Prix landskamp i anledning af, at det er Eurovision Weekend. Er det Danmark med Shania Nevergreen, In a Moment Like This, eller Sverige? Her repræsenteret af Lorena Euphoria, der skal spilles i fuld længde her i radioen nu,
2: ja, den ultimative landskamp har vi fået skabt her mellem en sang, der rent faktisk har vundet hele molevitten, altså den svenske der, ikke? Ja. Og så Shania og Nevergreen, der var lige ved en fjerdeplads, det er sgu da meget flot.
0: Ja, rigtig, rigtig flot. Ja, ja. I Oslo, ja.
2: Ja. Nå. Nå.
0: Vi skal til det. Jeg vil bare lige sige, inden du tæller op, at Karina, hun skrev, sjældent holder jeg nogensinde med Sverige. Men her, drop det Danmark, den svenske sang er i top. Og det samme er jo hendes vindersang fra den nye vindersang, Tattoo. Der var hun jo med for et par år siden, ikke også?
2: Jo, og vandt igen, ikke? Ja. Nå, men det er da meget fint, at Karina bakker op om den. Men der var nu allerflest, nemlig 64%. Som tænker, at den her landskamp, den vinder Danmark.
0: Mm. Så Shania Nevergreen, In a Moment Like This,
2: yeah, bare, det er
0: altså vinder af DJ-battlen. Ja, jeg synes, det er helt fortjent, at lade os da bare få hæppet på de danske farver også her i P4 Morgen. Shania og Nevergreen.

0: Shania and Evergreen, In a Moment Like This. Du vandt, René, vores DJ-battle.
1: Det, jeg bare lige vil bemærke ved den her sang, det er, den blev nummer 4 i finalen. Mm. Året efter, der havde vi jo Tim Skov og A Friend in London med. Den blev nummer 5.
2: Godt, ja.
1: Ja. Og vi vandt dermed Emily DeForest, Rollo og King fik en anden plads. Det er bare fordi, det er blevet sådan lidt en historie, at vi slet ikke kan klare os ved finalerne. Det er helt unikt, at vi får en god placering i år. Det gør vi altså ind imellem, og det kommer vi også til at få i år, om vi så bliver nummer 3-2 eller endnu bedre. Det må vi så se på lørdag, men det er altså bare lige en del af historien, at vi faktisk ind imellem klarer os ret godt, ikke?
0: Jo, det er rigtigt, ja. Når nu, at du vandt, og det var sådan en dansk-svensk landskamp, ikke? Så bare for at opretholde den gode forbindelse til Sverige og sige, at det...
1: Og glat ud.
0: Ja, og ingen diplomatiske kriser. Så skal vi nu høre svenske Robin, trods alt. Det er den, der hedder Hang With Me.

With me. En lille mikrofon og et stykke AI-værktøj gør det lettere for læger at tage notater. Forsøget det kører i Region Syddanmark og skal vise, om teknologien kan frigive tid i sundhedsvæsenet. Det fortæller Thomas Hougaard mere om i Radioavisen om et par minutter. Inden da tilbage til Danmark fra Sverige. Her er August Højner. Kaster mig ud i.

0: August Højen og kaster mig ud i. Nyhedsopdateringen fra Radioavisen nu. Klokken er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltán Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit.
1: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
5: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
6: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
6: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
7: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen, lød det sådan her, kan du huske den?
8: Party af helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det for at glemme, der er så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstaden.
9: P4. Du lytter

0: Morgentrafikken er i hopla, I suser afsted overalt på vejene, og der er heller ikke noget at komme efter i den kollektive trafik.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Klokken er 8:09. Det er fredag morgen, i morgen er det lørdag, og i morgen er der finale i Eurovision Song Contest og Danmarks bås. Virkelig gode chancer for at klare det godt og måske underkøbe vinde.
3: Jeg tror, at der for det første er ekstra mange, der kigger med, fordi vi har en god chance for en god placering. Men jeg tror også, at der er ekstra mange, der samles og laver en helt lille fest ud af det, fordi det er bare sjovere at juble, når vi for det første er i finalen, og for det andet formentlig får en rigtig fin placering. Ja. Så altså, det er jo en øvefest de år, hvor vi ikke er gået til finalen. Det tager lidt brøden ud af det hele, ikke?
2: Skal man være meget stor Grand Prix-fan for at synes, det er noget værd at se nærmest, ikke?
3: Ja, men vi er rigtig nysgerrige, fordi vi tror på, at der vil være mange fester rundt omkring. En fest kan jo sådan set også bare være tre personer, der samles. Men en fest kan jo også være sådan et større arrangement. Så når vi taler Eurovision-fest, så er det både den lille private og den store, hvor man måske går et helt kvarter sammen eller en lille by sammen. Ikke?
2: Ja, vi vil meget gerne høre, hvordan du skal se Eurovision Song Contest i morgen aften. Så skriv lige til os og fortæl om det.
3: Vi har åben på vores sms til på 1212, og der skal det der SJ mellemrum som så vanligt i begyndelsen. Så hvordan skal du holde Eurovision Fest i morgen? Det er det, vi spørger efter.
2: Ja, og der er også åben på vores Facebook-side. Der hedder vi DR via Sjælland. Der kan du gå ind og trykke på beskeden. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: gør det hele forfra. Det her var Louis Henderson, og så er klokken 13 minutter over 8. Både René, mange genkender nok den her lyd, ikke? Kra, kra, kra. Mega irriterende. Og det er meget tydeligt her i slutningen af foråret. Det er lyden af råger, altså den her lidt store, sorte kragefugl.
1: Ja, og som mange andre steder, så er de i Ringsted Kommune netop nu i gang med at regulere antallet af råger. Det sker ved institutioner, boldbaner og andre grønne områder, og målet er at gøre livet lidt mere tåleligt for naboerne. Rågerne, det må man skyde fra 1. maj til 15. juni. Det er kun rågeunger uden for reden, som man må skyde. Og det her, det er faktisk direkte lyd fra daginstitutionen Femstjernen i Ringsted. Det er et af de steder, hvor jægerne de er ude to gange om ugen. Midt i alarmen, der er reporter Kasper Henrikes.
2: Og jeg er nede i den bagerste del af legepladsen i Femstjernen, hvor der er en masse træer, som man jo så kan høre. Ja, så op over trækronerne, der er altså rågerne. Og hvis jeg lægger hovedet helt baglæns, jamen, så kan jeg se der, at der er nogle rågeredder. Og Claus Bedemann, du er jæger. Når du skal regulere de her råger, jamen, så står du nede under redden, og hvad gør du så?
3: Jamen, så når ungen er hoppet ud af redden, de flyver gerne sådan en halv meter væk, så skyder jeg den. Så vi må ikke skyde den, når den sidder på redekanten eller over redden, fordi så falder den ned i redden, og det er jo synd.
2: Og det er jo din første rågesæson, hvor du er med. Du har lige taget jagttegn. Hvorfor vil du gerne være med til den her regulering?
3: Jamen, jeg synes, det er spændende, og dyrene skal reguleres, fordi sidste år, der var jeg med som fotograf, der var jeg jo ikke, havde ikke regnet i 2 måneder. Og der kunne jeg jo se, hvor afkræftet ungerne var. Og jeg synes, det er mere humant at skyde dem, end at de dør af sult eller af tørst. Fordi der bliver jo flere og flere, jo flere der bliver, jo mindre mad er der. Og hvis det ikke regner, så dør de af tørst. Og så er det mere humant at skyde dem.
2: Og jeg kunne se før, der stod du altså med din salonrifle, hvor du jo altså var ved at tage sigte, mens der blev snakket hjemme fra studiet. Men der er også kommet negative kommentarer på Facebook om at lade fuglene være. Nogenlunde det samme er holdningen hos Dansk Ornitologisk Forening. Hvorfor skyde fugle, som de jo trods alt irriterende et par måneder om året? Det er det, og de er her naturligt.
3: Jamen, mange ting er naturligt her i Danmark. Der var jo også bjørn engang og ulve og råger, og der bliver flere og flere af dem. Og jo flere der blyer, hvem skal man regulere? Menneskerne eller rågerne eller dyrene? Jeg synes, det skal være dyrene. Og det er jo ikke sådan, så vi udrydder dem. Vi regulerer dem bare, fordi bliver der for mange, så er der altså nogen, der dør sult. Og det synes jeg ikke er humant. Så er det bedre at regulere dem, sådan så de kan leve og blive stærke. Det er jo også det, man gør med bukkene, for eksempel. Nu her i morgen, der skyder man jo de dårligste, sådan så de bedste, de kan leve videre.
2: Og jeg kan sige hjemme i studiet, at altså, de der redder er sådan en 20 meter oppe, så der er altså noget kikkertsigte, der er på Claus Bedemanns salonrifle for at kunne se ungerne der, når de kigger ud over redden.
1: Ja. Vores reporter Kasper Henrikes på en halvfarlig opgave her til morgen sammen med Claus Bedemann og direkte fra daginstitutionen Femstjernen, der ligger i Ringsted.
0: Og med det her rågeri i baggrunden, der fortsætter vi faktisk vores snak her, fordi selvom der er mange råger i Danmark, så er fuglen jo altså fredet i hele EU. Men man kan faktisk få dispensation til at skyde råger. Det skal man have Naturstyrelsen, hvis det er blevet vurderet, at der ikke er andre alternativer. Og den regel kritiserer Dansk Ornitologisk Forening. De mener, at der bliver givet alt for mange dispensationer, hvor man kunne finde andre udveje. Og altså mere om det her råberi i P4 Morgen her lidt senere på morgenen. Nu tilbage til den mere vellydende musik. Her er TLC.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: To Know a Girl hed sangen her. Den er med Lucas Graham. Klokken er 7:07. Vi taler om råger her i P4 Morgen og regulering af råger. I øjeblikket, der kan man få tilladelse til blandt andet at skyde råger ungerne. Men ellers er det jo en fredet fugl, men en fugl, der giver store problemer mange steder.
1: Ja, men det får så B. Hedegaard fra Holbæk til at skrive til os, at det her med at skyde råger, det handler jo bare om, at lyden generer mennesker. Det er jo ikke, fordi vi mangler føde eller tørst. Og det undrer ham, fordi som han skriver, vi skyder jo ikke folk i biler og bag plæneklipper og træfælder, bare fordi de larmer. Det er jo i hvert fald lidt syn på det.
0: Det er rigtigt. Så er der Kirsten, hun skriver til os fra Midtjylland, fra Kirke Eskilstrup, at der har man altså været, hun har i hvert fald været plaget af råger i en del år. Men, som hun skriver, i år har den røde glente til synlandet tømt rederne, for her blevet så fredeligt. Og det vil sige, nu må du ikke kalde mig ornitolog på nogen som helst måde. Det virker som om, at den røde glente er sådan en rovfugl, der godt kan lide små rovkyllinger.
1: Ja, altså det er jo hele tiden naturens måde selv at regulere tingene på. Så kan vi have nok så mange jæger og nok så meget regulering selv. Men naturen har jo også en måde. Og vi ved jo, at der kommer, er det ikke rigtigt, flere af de der lidt større rovfugle, flere og flere, de skal jo leve af et eller andet. Ja. Og det kan godt være, at det er en lækker bisken.
0: Det er, man skal i stedet for at have jæger, så bare hente nogle røde glenter, hvis man skal regulere de der råger der. Det var en måde at gøre det på, ikke?
1: Jo, jo. De der, der er også, du ved, der har en fugl siddende på armen, sådan nogle, det er glende, er det falke? Er det
0: falke? Nå, på den måde, ikke? Ja.
1: Jamen, hvis også de kan det, sender vi sådan nogle ud i stedet. Ja, men altså, det er jo drabeligt uanset hvad.
0: Jo,
1: men, naturen har altså en måde at regulere det på, kan vi da høre fra Kirsten.
0: Ja, og tak fordi I skriver til os her om morgenen igen. Vi er glade for det, at du kan skrive til os under udsendelsen både på Facebook og på SMS. 5:05.

0: Wherever You Will Go. Her var The Calling. Og apropos det der med at komme rundt, Karina.
1: Jamen, det er bestemt ikke noget problem her til morgen. Der er masser af luft mellem bilerne, og I ruller med topfart de fleste steder. Og den kollektive trafik, ja, den er også velkørende.
0: Hvor er det dejligt at høre på sådan en klemmedag, som du kaldte den tidligere. Her nu, 2 minutter til nyheder.

0: Belong Together her fra Mark Amber. Og så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi har mange gange fået at vide af myndighederne, at det er godt at få styr på hjemmeberedskabet, men for nogen kan den slags være svært at finde luft til i økonomien. Det gælder blandt andet modtagere af julehjælp, der ifølge en undersøgelse fra Røde Kors er blandt dem, der er dårligst forberedt. Mange svarer, at økonomien simpelthen ikke rækker, selvom bekymringen fylder. I Region Sjælland søgte 2.500 om julehjælp hos Røde Kors sidste år, og der er altså ikke mange af dem, der er kriseklar, siger Louise K. Jyne Poulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
3: De har en lavere grad af hjemmeberedskab end den generelle befolkning. Samtidig så kan vi se, at det er en gruppe, som er markant mere utrygge, og det gælder både utryghed i hverdagen, det gælder utryghed i forhold til at være usikker på, om der kommer en militær konflikt eller decideret krig.
2: Lina Pedersen fra Høve er førtidspensionist, og hun er en af dem, der bekymrer sig, men ikke kan finde penge til hjemmeberedskab. Og det er hårdt, fortæller hun.
4: Jeg synes, det er trist. Lige pt, sådan som vores boligsituation er, gør det også ikke muligt bare lige at kunne lægge til side.
2: Ifølge myndighederne skal vi kunne klare os i 3 dage, hvis strømmen går eller der ikke er vand i hanen. I Ringsted Kommune er mange godt trætte af larmende og skidende råger. Derfor må jæger frem til 15. juni skyde rågeunger uden for reden. Det har krævet en tilladelse fra Naturstyrelsen, fordi rågen er fredet i EU. Men ifølge Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard, så bliver der givet dispensation for ofte.
5: Det mener jeg, at man gør. Rågen, den er jo en fredet fugl som udgangspunkt. Den er ikke særlig almindelig i hele Europa, så vi har en særlig forpligtelse i Danmark til at passe godt på rågen, og det mener jeg ikke, man gør ved at skyde ungerne, når de sidder på redekanten.
2: I stedet bør kommuner som Ringsted se på andre muligheder, mener Egon Østergaard.
5: Det er Naturstyrelsen, der bevilger det, og der er vores indstilling jo, at man i kommunerne, når der er råger i byerne, så bør man lave en plan for, hvor rågerne kan være i fred, og hvor de måske ikke skal være, så man ikke bare bekæmper dem over en kamp overalt i byen.
2: I nogle år har et gammelt forsamlingshus i Gævnø på Sydstævn stået tomt, men nu har en folkekær komiker købt stedet. Det er Amin Jensen, der har købt huset, skriver Sjællandske Nyheder. Og det betyder, at folk fra Stævns omegn kan se frem til endnu mere kultur, for han vil bruge det til kulturelle arrangementer. Både dem, hvor han selv optræder, og så vil han også invitere venner fra branchen. Forsamlingshuset bliver ikke åbent hver dag, men skal bruges til events med plads til op mod 250 gæster.
6: Og fredagens vejr, solskin og risiko for en enkelt by i løbet af eftermiddagen. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Vind ikke så meget. Svag til jævn vind fra syd og sydøst.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Mø, I don't wanna dance, hedder den, og så er klokken 8:56, og det betyder...
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: En lille quiz for mig til dig, René.
3: Lækkert.
0: Tre overskrifter fra DR.dk. Spiced op med hjælp af lidt kunstig kreativitet. Her kommer den første. Han gjorde det, som fik dommerne til at tabe kæben og hans egen krop.

0: Er det sådan, vi spiller? Du skal bare skyde alt muligt ud, og så skal
1: jeg sige... Nej, det var det første, jeg sagde, og den var god nok. Den fører jeg. Gå ind til mig.
0: Ja, okay. Her kommer den nye. Nu klarer den digitale praktikant alt det byråkratiske bøvl, og brokker sig ikke en eneste gang.
1: Er vi på et sygehus? Nej, jeg må jo ikke spørge om noget. Vi er på et sygehus, det, fordi vi har jo fortalt den der historie om nogle læger. Er det 3-4 timer om ugen eller sådan noget, han sparer ved, at han bare, ja, han bare taler til et eller andet, som så kan lave en patientjournal?
0: Ja. Nyt AI-værktøj laver papirarbejdet for læger. Citat. Jeg sparer en 3-4 timer på en uge, udtaler læge.
1: Ja, og jeg tænker, det er jo ikke, fordi det er første gang, at man... Bare kan ikke tænke besked.
0: Det kan du sige.
1: Nej, men det er det der med, at den så faktisk også kan lave noget forståeligt læsejournalsprog.
0: Der var engang noget, der hed læsekretærer. Det var blandt deres opgave, at sørge for sådan noget her. Nu kommer den sidste. Løvebrøl blev til løvebøvl.
1: Ja. Ja, der, altså en ting er, at der var semifinale i går. Og det var der mange, der skulle følge. Men inden det var der jo også noget pokalfinale, mange skulle følge. Og Løven, altså FCK, de tabte til FC Midtjylland.
0: Yes.
1: Det var ikke så godt. For FCK var det ikke så godt.
0: Pokalnederlag efterlader FCK et lortested, som der står i overskriften. Nå jo, prøv at høre, de har jo klaret sig enormt dårligt i Superligaen, altså i forhold til, hvad de plejer. Og det er ikke noget, der måske genererer en plads i europæisk topfodbold, vel? Så kunne de så ved at vinde pokalfinalen jo komme med i noget Europacup eller andet halløj. Det kunne de så heller ikke. Og så står alligevel, kan de måske godt, nå, står der på DRK.
1: Men altså, hvem husker, hvem der blev nummer 2 i pokalfinalen? Man husker, hvem der blev nummer 1, ikke?
0: Lige nøjagtigt.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: råber og skider. Særligt plaget af lort og råberi, det er legepladsen på daginstitutionen Femstjernen, der ligger i Ringsted.
1: Derfor er Ringsted Kommune gået i gang med at skyde rågeunger, og det må de gøre, fordi der er en dispensation, som løber fra 1. maj til 15. juni. Og i Femstjernen, hvor du er her til morgen, reporter Kasper Henrikkes, der kan man jo tydeligt høre, at det står slemt til med de der råger.
2: Ja, og jeg kan jo egentlig spørge pædagog Maria Hafnor. Vi er nede ved skoven, som ligger op til daginstitutionen, og der er et dejligt skovområde, man kan lege i. Hvordan ser her ud, Maria?
3: Jamen, her ser rodet, altså beskidt ud. Der er fuglelort over det hele, og de legeting, børnene bruger, vi har nogle dæk, de er fulde af fuglelort, som bare falder ned på legetingene hernede.
2: Og hvordan er det, det generer personalet og børnene?
3: Jamen, det er, at man ikke har lyst til at gå hernede, fordi det er ulækkert, at man bliver smurt ind i fuglelort, og man kan få fuglelort i hovedet. Det er heller ikke særlig rart, så derfor det. Og så larmen fra fuglene.
2: Ja, og jeg vil sige, altså, der står en tipi, som er ved at blive bygget, hvor Claus Bedemand, der er ved at skyde rågerne og regulere dem, der, hvor vi stod, altså, der landede rågelort lige efter, vi var færdige, der, hvor vi stod 1,5 meter fra, så det vil jeg sige, det kunne vi se ved selvsyn. Hvad betyder det for børnene, at der er den her distraktion?
3: Det betyder også, de synes også, det er irriterende. Altså larmen, når man går hernede. Jeg ved godt, børn også kan larme. Men det er en anden larm, der er bare konstant, og den bliver højere og højere. Det betyder bare, at de heller ikke gider at være hernede. Så vil de hellere være oppe på legepladsen.
2: Og der er også noget med, at fuglene faktisk er lidt aggressive.
3: Ja, dem der falder ned af redderne, de kan godt være aggressive og væse af os. Og det synes vi ikke er særlig rart, hverken børn eller voksne.
2: Men der er jo kommet jæger her i snart 10 år, hvor du har arbejdet her. Det er jo sådan set ikke blevet bedre. Så altså, virker det overhovedet, det her med, at der kommer regulering?
3: Nej, det synes vi ikke. Vi synes tværtimod, at det er blevet værre med årene. Så nej, det synes vi ikke.
2: Men altså, Dansk Ornitologisk Forening, de mener jo, at det er for let at få den dispensation, man kan for at regulere råger. Så altså, skal I ikke bare acceptere, at det er en periode af året, og at de er her naturligt, og sådan er det bare?
3: Jo, det kan man jo sige. Det er jo deres levested, men samtidig kunne det være rart at slippe for den larm, og at man kunne bruge området noget mere, uden at være nervøs for at få fuglelort i hovedet.
2: Så hvad vil din ønskesituation være i forhold til, at der ikke var råger? Hvad vil det så være for et sted?
3: Så ville det være et rigtig lækkert sted, vi kunne bruge, fordi så vil man gå mere herned. Der er god skygge om sommeren og gode muligheder for at udfolde sig motorisk ved at klatre i træerne og sådan noget. Så det kunne være dejligt.
2: Og jeg vil sige, bare lige for at sætte eksempel på, hvor meget rågelort der er. Der ligger to bildæk, som ligger nede for en bakke. Altså jeg tænker, det vil være noget af den sjoveste aktivitet for børnene at få rullet de dæk ned. Men jeg vil sige, jeg tror selv, at de mest legegade børn vil tænke, dem lader vi vel ikke.
1: Direkte fra institutionen Femstjernen i Ringsted, sådan en kombineret institution og råge
4: koloni,
1: ikke? Det var pædagog Maria Hafnoff og vores reporter Kasper Henrikkes.
4: Mm. Og hvis du egentlig synes, der måske er blevet en lille smule mere stille den seneste halve times tid i rågekolonien der, hvor Kasper Henrikkes befinder sig, så er det fordi, at jæger Claus Bedemand jo er i gang med at regulere råge. Han har efter sigende allerede fået skudt nogen. Og vi vender lige tilbage til at høre, hvad status er om sådan små 10 minutters tid.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
3: Vi skal lige en tur til Vestmotorvejen i retning mod Køge, København. Vær lige opmærksom sådan et par hundrede meter, måske 500 meter før 41 Tjæreby. Her er vejhjælp ved at hjælpe ved et havari. De holder faktisk pænt. Det ser ud som om, de holder i en nødlomme, men det får altså lige lastbiler til at trække ud i venstre spor, så altså vær ekstra opmærksom. Men ellers så er der godt nok ikke noget at berette om. Det kører så fint overalt, og det gælder også den kollektive trafik.
0: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Niklas og Rune Rask med Giv dig det. Klokken er 8:08. Vi taler om rågekolonier her til morgen. Rågekolonier, som findes mange steder i vores region. Og blandt andet altså også i Ringsted ved daginstitutionen Femstjernen, hvor vores reporter Kasper Henrikkes jo er her til morgen, og hvor vi kan høre, at der er altså gang i råberiet der.
1: Ja, men lidt mindre gang i det for Kasper Henrikkes. Du har jo følgeskab af en jæger, som har lov til, og der er nogle bestemte regler for det, man har lov til at regulere nogen, noget af den her rågebestand, og der er bid, om man så må sige.
2: Ja, jeg vil sige, der er i hvert fald to, der råger mindre, fordi mens der lige var pause fra, vi havde Claus Bedemann med, og så en pædagog, jamen, så kunne jeg så høre sådan nogle smelt, der kom fra salonriflen, som Claus sigtede med. Claus, hvad er det, der sker, når man hører det smelt der?
3: Jamen, så ved man, at man har ramt, fordi selve salonriflen siger ikke noget. Det er, når man rammer dyret, at så ved man, at man har ramt, og så går der et stykke tid, så tilter den ned på jorden.
2: Og det kan jeg se, altså foran os, der ligger to sorte rågeunger, jo, som du så har fået ramt på her til morgen. Altså, når du kigger med kikkersigtet op, nu er det ikke, fordi det skal blive en biologitime fra folkeskolen, men hvordan er det, du kan se den unge?
3: Næbet, det er sort hele vejen ud. De gamle, der er det gråt, og det går helt faktisk tilbage ved øjet, så derfor kan jeg godt se, at det er en unge, så...
2: Og nu er der jo gået lidt tid siden, at Claus affyrede sidste skud, så jeg ved ikke, om man kan høre, at der er kommet lidt flere råger tilbage. Jeg synes i hvert fald, det lyder som om, der er lidt mere rågelarm, end der var for 10-15 minutter siden.
1: Ja, det er kloge kortvejt, de der råger. Og vi skal lige understrege, at jægeren har altså lov til at gøre det, som han har gang i her til morgen.
0: Ja, og jeg var lige nødt til at tjekke op på det der med en salonrifle. Det er ligesom en jagtrifle, men bare, kan man sige, en mindre udgave, der skyder med en noget lavere kaliber. Typisk det, der hedder kaliber 22,
1: nå,
0: har jeg lige læst mig frem til. Et gevær, der er kendt for høj præcision, lav rekyl og så lavt støjniveau, som vi jo altså også hørte her.
1: Til gengæld så larmer rågerne.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Nu skruer vi ned for dem og op for Lis Sørensen her tæt på ækvator.

0: Back to you, Bryan Adams her i P4 Morgen. Så er det radioavis, klokken er 9.
1: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner.
2: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
1: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltan Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
3: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
1: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lagger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
4: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler. Mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
1: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
4: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
1: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Mølvitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
5: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
1: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
6: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
1: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
6: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
1: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
1: Nu går det lige lidt stærkt her.
7: Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
1: Det skal handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
7: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
1: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del. Først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Bisgaard og René Sabro.
1: Det er Melodi Grand Prix weekend, Eurovision weekend, og det var noget nervepirrende i aftes, René. Semifinale 2. Danmark har været på scenen. Man nævner i, siger man, vilkårlig rækkefølge, de 10 lande, der er gået videre til finalen.
2: Ja.
1: Og der er spænding. Der er blevet nævnt 7 lande. Nummer 8 er Albanien. Så går der utrolig lang tid.
2: Så er der 30-40 sekunder, hvis ikke 50 sekunder. Og så endelig som land nummer 9.
3: Danmark!
4: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i
1: Eurovision. Sådan er Ole Tørfold.
2: Men altså, der var kun 2 pladser tilbage, og lige pludselig blev det hele lidt nervebirrende. Det var det ikke kun hos seerne, hos Ole Tørfold, men altså også hos hovedpersonen selv.
1: Ja, lad os lige høre fra Søren Torbe Gårdlund her. Han synes altså, det var meget spændende.
5: Du var jo et af de aller sidste lande, der blev råbt op. Altså, du blev virkelig holdt på pinebænken. Nåede du lige at tænke, shit, kommer jeg egentlig i finalen?
6: Ja. Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op, så er det sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
5: Hvad tænkte du, da de så sagde Danmark?
6: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned, fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen. Jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
1: Giv mig mad!
2: Jo, men altså, hvad har man brug for, efter man har gået til finalen? Noget at spise, tak.
1: Franske hotdogs, du.
2: Ja.
1: Eller hvad man nu spiser i Østrig og omegn.
2: Ja, nå.
1: Hvad?
2: I morgen klokken 21. Det bliver fedt.
1: Det er godt. DR1 eller på DRTV.
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Cyril's remix af Ed Sheeran's Camera. Camera, synger han nok. Camera. Nå, klokken er 13 minutter over 9. Vi skal tilbage til historien om råger, for der bliver skudt rågeunger på livet løs. Blandt andet i Ringsted, hvor vi jo her til morgen har besøgt daginstitutionen Femstjernen, der er plaget af de her larmende kragefugle. De er nemlig til tjene for mange beboere, ikke kun i Ringsted, men i alle byer, hvor de opholder sig her i forårsmånederne.
1: Men rågen er en fredet fugl, og derfor så skal man have dispensation fra Naturstyrelsen for at skyde den, hvis det vil at mærke er blevet vurderet, at der ikke er andre alternativer. Egon Østergaard er formand for Dansk Ornitologisk Forening, og han mener, at man skyder alt for mange råger i Danmark.
2: Rågen, den er jo en fredet fugl som udgangspunkt. Den er ikke særlig almindelig i hele Europa, så vi har en særlig forpligtelse i Danmark til at passe godt på rågen. Og det mener jeg ikke, man gør ved at skyde ungerne, når de sidder på redekanten.
3: Det er jo EU-regulering, altså som siger, at den er fredet, men man kan få dispensation fra Naturstyrelsen her i Danmark. Altså, er det for nemt at få lov til at skyde dem?
2: Det er i hvert fald noget, der er en del, der søger om lov til, og det er Naturstyrelsen, der bevilger det. Og der er vores indstilling jo, at man i kommunerne, når der er råger i byerne, så bør man lave en plan for, hvor rågerne kan være i fred, og hvor de måske ikke skal være, så man ikke bare bekæmper dem over en kamp overalt i byen.
3: Men hvordan gør man, hvordan skal man gøre det, altså hvis rågerne har valgt at sætte sig et sted, for eksempel en daginstitution, så får man dem ikke bare væk?
2: Nej, altså det, når fugle er i yngletiden, så vil de yngle, og derfor bygger de reder der, hvor de synes, at det er godt. Ja, det vil sige, at fra Aarhus vedkommende, det er i høje træer. Og der er det jo sådan, at der er nogle steder, hvor det måske er lidt uheldigt at have en rågekoloni. Det kan være i nærheden af et sygehus eller et plejehjem. Og derfor bør man prøve at kigge lidt på og lave en planlægning om, over hvor kan de være i byen, og hvor vil vi ikke have dem. Altså hvis det er i nærheden af en daginstitution eller en skole, så ser det som et plus. Så bør man selvfølgelig fortælle børnene om den her fantastiske fugl, der nu har slået sig ned, og biologien omkring den. Så der er det der for mig at se helt uproblematisk.
3: Så du mener altså ikke, at hvis den for eksempel larmer ved en daginstitution eller skider på legepladsen, at så er det ikke et større problem, som betyder, at man skal skyde dem?
2: Nej, jeg tror nok, det der nok gør folk, de søger om tilladelse, det er nok de lyde, der kommer fra rågen, og ikke så meget, at de skider os. Men altså sådan nogle lyde, de er en del af naturen, og der er mange andre lyde inde i byen fra biler og andre menneskelige aktiviteter, så man bør vise en vis sådan overbærenhed i de her få måneder, hvor rågerne samles og snakker lidt sammen om at opdrage afkommet.
3: Så du mener altså, at man, ja, hvad kan man sige, skal leve lidt med, at de er der, og så når naturen går, som naturen gør?
2: Ja, man bør jo glædes over, at der er noget liv, og at der er en spændende historie at fortælle om de her fugle, som jo langt hen ad vejen har tilpasset sig til at bo i byen, fordi vi har nogle gode græsplæner og nogle gode vejrabatter, hvor de går og tager en masse skadelige insekter. Så rågen er, hvis man sådan skal dele det op i skadedyr og nyttedyr, så er den absolut til den nyttige del, fordi den altså tager en masse orme og skadelige insekter rundt omkring på sportspladserne og i vejrabatterne.
1: Det sagde formanden for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, og det var reporter Rasmus Troldborg, der talte med ham.
0: Og hvis du ikke lige kender en råge, jamen så er det sådan en, det er en kragefugl.
1: Mm.
0: Den adskiller sig dog fra den almindelige krage ved at have et sådan ret lysgråt næb, kan man sige. Ikke?
1: Så ved man, hvad man skal tage sig til i dag.
0: Det er rigtigt. Og så larmer den.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Down the road. Carry You Home her fra Alex Warren.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Vi skal lege vores lille fredagsleg, der hedder Stop Citatspil, René. Forleden, der fortalte vi jo om fejl og mangler i 1.000 sager i Faxe Kommune. Og selvom der er indført en genopretningsplan, ja, så er der stadig problemer. Og det fik borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance til at sige dette.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Og det er jo egentlig et citat, som er allegyldigt, kan bruges i mange andre sammenhænge, og det er det, vi skal til nu.
4: Ja, for hvis du tænker væk fra de der børnesager, men tænker nye måder at få noget nyt liv ud af det her citat, så ved du, hvad vores stop-citatspil går ud på. Vi har lige et par eksempler til at starte op på, men tænk dig imens om, hvad kunne man sige inden det her klip?
0: Når du, vi har en her for eksempel. Når du planlægger den helt store oprydningsweekend i de store reoler, men ender med bare at sidde og bladre i gamle fotoalbums.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Kender man godt, ikke?
4: Jo. Man bliver fristet. Det er overspringshandlinger, ikke?
0: Det.
4: Du havde egentlig besluttet dig for, at det her skulle være en sund uge, helt uden sukker og kage.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Du skal da ikke drille min plan.
4: Det er faktisk taget fra det virkelige liv, og fra dit virkelige liv, det der.
0: Det var da 2 dage. Det gik da meget godt i 2 dage.
4: Men det var vores forslag, men hvad synes du, man kan sige inden det her klip? Altså bare fordi man laver en plan, er det ikke ens betydende med, at det så virker? Send en besked til os, hvis du vil lege med, og det gør du på 1212'eren lige med SJ'et og Mellemrum først.
0: Og du kan også skrive til os via vores Facebook-side, den der hedder DRP4 Sjælland. Kan du gå ind og trykke på beskedknappen?
4: Ja, og vi ved, I plejer at være rigtig, rigtig, rigtig kreative, så det er en fornøjelse, når I
0: er sjovt, det her. Ja. Vi kan tage den her også. Lars Lykke, når regeringsforhandlingerne bare trækker ud i ugevis.
3: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker.

Molly Humberstone her med Cruel World. 2 minutter til, der er nyheder. Lige en lille fredagsfrisk at varme op med. Her er Westlife og World of Art.

0: Vi leger stop citatspil med gode citater fra jer lyttere. Lyt med efter den anden side af nyhederne nu klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når krisen fylder og myndighederne beder os præbe, så er det ofte dem, der ved det mest, der ikke har råd. Ifølge en ny undersøgelse fra Røde Kors, så er det nemlig modtagere af julehjælp, der frygter kriser allermest, men altså ikke har luft i økonomien til at præbe. En af dem er førtidspensionist Lina Pedersen fra Hørve.
3: Jeg kan godt have intentionen og viljen til at ville, men jeg har ikke muligheden for det. Fordi så kommer man til måneden, hvor man måske har købt havregryn eller risengrød eller en dåse tun eller noget makrel, eller og så har man behov for det, fordi man er sluppet op i de andre steder.
2: I Region Sjælland var der sidste år 2.500, der modtog julehjælp. Og det er et problem, at den gruppe igen skal være bagud, siger Louise Jyne Poulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
4: Så alt i alt er det jo ret bekymrende, at det er en gruppe, der har en lavere grad af forberedthed i forhold til kriser, og dermed vil stå i en sværere situation.
2: Også hos Dansk Folkehjælp, der holder til i Nykøbing Falster, genkender de tendensen blandt deres julehjælpsmodtagere. Ifølge myndighederne skal vi kunne klare os i 3 dage, hvis strømmen forsvinder eller vandet ikke er der, blandt andet ved at præbe vand, dåsemad og batterier til en radio. I Ringsted Kommune er jagten på rågeunger nu gået ind. Det er nemlig en af de kommuner i landet, hvor rågerne skal holde til skak, fordi de larmer og generer inde i byerne. Fuglen må skydes mellem 1. maj og 15. juni, og det er kun ungerne uden for reden, som man må skyde. En af jægerne er Claus Bedemand fra Ringsted.
5: Der bliver flere og flere af dem, og jo flere der blyer, hvem skal man regulere? Menneskerne eller rågerne eller dyrene? Jeg synes, det skal være dyrene. Og det er jo ikke sådan, at vi udrydder dem. Vi regulerer dem bare, fordi bliver der for mange, så er der altså nogen, der dør sult.
2: Rågen er en fredet dyreart i EU, og derfor må de kun reguleres, hvis Naturstyrelsen har givet lov. Men Dansk Ornitologisk Forening mener, at der gives alt for mange dispensationer, og at kommunerne i stedet bør finde gode steder, hvor rågen kan være i fred og ikke til gene. Men det er Claus Bedemand ikke enig i.
5: Jeg synes, det er mere humant at skyde dem, end at de dør sult eller tørst. Fordi der bliver jo flere og flere, jo flere der blyer, jo mindre mad er der, og hvis det ikke regner, så dør de af tørst, og så er det mere humant at skyde dem.
2: Mange steder i landet er der mangel på plejefamilier, og det gælder også i Faxe Kommune, men nu vil kommunens familieudvalg gøre noget ved det. Derfor anbefaler det, at byrådet investerer over 5 millioner kroner i flere plejefamilier de næste 4 år, det skriver TV2 Øst. Pengene skal blandt andet gå til bedre støtte til plejefamilierne, flere konsulenter og nye familier, der kan tage imod børn akut. Og så til vejrudsigten.
0: Det er, som byder på solskin her denne fredag. I eftermiddag kan der dog komme enkelte byer, som ovenikøbet kan indeholde torden, så er I advaret. Men temperaturen i dag er helt op til 16 grader, og bare en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: 12 dage her fra Medina. Vi leger Stop Citatspil her i P4 Morgen, og vi skal faktisk tilbage til først på ugen, hvor vi fortalte om Faxe Kommune. De har indført en genopretningsplan på børneområdet, men altså, der er stadig problemer, og det fik borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance til at sige dette.
1: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Nej, det, det, det,

0: du ved, når shoppegene pludselig glemmer, hvad man har aftalt med sig selv.
1: Ja, jeg køber kun lige det, der står på indkøbssedlen. Ja, yeah, right. Nå, prøv at høre, Martin, han skriver, når man ser en sød kvinde i baren lige før lukketid.
2: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Nej.
1: Og vi tager ind i næsten samme afdeling. Når din date ikke rigtig bliver imponeret over dine far-jokes, den nye pastelfarvede habit og historierne fra din ungdom.
2: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Nej, ja. Nå, og det er måske også meget godt, det ikke altid virker. Nå, altså, vi kan sagtens nå en runde til. Så har du et kreativt bud på, hvad man kan sige inden det her klip om planen, der ikke altid virker? Så send det til os på sms eller på Facebook. Er det sms, så er det jo nummer 1212. Ja. Så bruger lige SJ som koden allerførst. Facebook hedder vi DRP4 Sjælland.
1: Man må gerne skrive på både Facebook og sms, hvis man har lyst. Det står bare lige her. Der er også den her, den lige kom ind der. Når gæsterne ankommer, man kun er halvvejs i madlavningen. Åh, nej.
2: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker godt.

0: Don't dream it's over. Her var Crowded House.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi er i gang med vores stop citat som vi har hver fredag formiddag. I dag der kommer citatet fra Faxes borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Vi talte med ham om genopretningsplanen for de mange fejl, de har haft i børnesager i kommunen. Og så sagde han jo det her.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
0: Nej, og, altså I har været super kreative, I lytter. Og det er lidt det, som at vi her til slut kan lukke med et ferietema. Jeg tænker, at kreativiteten er kommet blandt andet på grund af Kristi Himmelfarts ferien, ikke?
4: Det kan det sagtens være, for prøv at høre, hvad Kim han skriver. Når fruen får lov til at bestemme sommerferieruten, men glemmer at tage højde for campingvognen.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
4: Det kan jo være alt fra bjergstigninger til bitsmå byer, man skal prøve.
0: Eller at lave broer.
4: Ja, eller lave broer. Eller hvis det er en elbil, så er der måske også lige noget. Altså, den suger noget mere strøm, når der er noget tungt bagpå.
0: Er det bøvl at køre elbil og campingvogn stadigvæk?
4: Ja. Snok,
0: nå, hvad med den her? Når man har sparet op til en ferietur til... Når man tror, man har sparet op til en ferietur til Thailand, men opsparingen kun rækker til en endagstur til Alandia.
3: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker.
4: Og ikke fordi der er skidt i Lalandia, men det er jo bare ikke,
0: ikke
4: Thailand.
0: Samme.
4: Og der er slet ikke 3 uger i Thailand,
0: nej,
4: vel?
0: Nej. Nej.
4: Når du står for aktiviteterne på første ferie i dag, og tror på, at hele familien bliver begejstret for den helt store museumsrundtur.
3: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker.
4: Der gider ikke... Jo, der er 7 museer endnu.
0: Ja, og da... Der er gratis entré, fordi det er onsdag. Ja, ja. God med dig, du. Når, tusind tak til alle jer, som har bidraget her med til vores citatspil. Vi slutter af med denne her, som er meget passende. Kristi Himmelfarts ferie, så nu har du masser af tid til at fjerne al ukrudtet i haven.
3: Bare fordi man laver en plan, og det er jo ikke ens betydet med, at det så virker. Come on.

0: Band-Aid. Her var Lasse Skriver. Klokken er 6:06. René. Der er ikke formiddag på 4'eren i dag. Der er nemlig afløserprogrammet Den Lyse Side. Mm-hmm. Og det handler jo faktisk også om Eurovision Song Contest. Og hvorfor det er så vigtigt, at vi følger med. Jeg kan forstå, at de får simpelthen besøg af en vaskeægte ekspert, ikke?
1: Ja, det er Clara. Hun er ekspert på det her område, for hun er kendt med i musikvidenskab med speciale Eurovision, så hun ved mere end bare alle os andre.
0: Det er sådan, at man ikke vil til musikquiz med, hvis det handler om det kampe.
1: Clara Amalie Singerholm, ja. Christiansen.
0: Ja. Der er altså den lyse side her på kanalen fra klokken 10 til klokken 12. Og så synes jeg lige, at vi René lige skal vende øjnene imod Royal Arena. I, hvornår var det? Det var i marts måned?
1: Ja, midten af marts måned gav han jo koncerter i Royal
0: Thomas
1: Arena.
0: Helmi. Ja, Thomas Helmi ja. Gav to koncerter i Royal Arena, som sådan et... Ja, du ved, det er jo blevet sådan en trend, mange har nu, det der med at kunne spille i Royal Arena, men så gøre noget specielt ud af det. Det er jo ikke bare en koncert. Det bliver jo nærmest sådan et show, hvor de har alle mulige gæsteoptrædende inde. Og Gud, jeg vil sige Gud at være med, men mange af dem, de har arbejdet sammen med i løbet af årene, de store stjerner, de kommer så ind og står på scenen sammen med stjernen, og så også her sammen med Thomas Helmi.
1: Jamen det er klart, der er jo råd til noget mere, hvis man har, det ved jeg ikke, 15, 20, 25.000 gæster, som alle sammen har købt en billet, så kan man gøre endnu mere ud af det. Mm. Man kan, som du siger, have nogle gæstestjerner med. Man kan måske også give musikken nogle nye versioner, som man ellers normalt ikke lige præsenterer publikum for.
0: Thomas Helmi udgiver faktisk i dag en optagelse fra koncerten i marts måned der. Jeg ved ikke, om det er fra koncert 1 eller koncert 2. Jeg ved i hvert fald, at det er en sang, han ellers ikke har spillet så meget, nemlig Sirenesangen, det gamle Gasolin-nummer, som han ellers udgav på en af sine første plader. Det har han altså optrådt med i Royal Arena, og det synes jeg, at vi skal spille her frem mod Radioavisen. Så P4-premiere lige her på Sirenesangen i den nye version. Her er Thomas Helmi live fra Royal Arena.
2: Do you hear that?

sig. Åh, ja.

0: Sirenesangen, Thomas Helmi live fra Royal Arena. Så er klokken 10.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten og frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
1: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
6: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
1: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
3: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
2: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Jamen, det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
3: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
2: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
4: Tillykke! Hvordan har du det?
5: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
3: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik, så alle kan være med.
2: Alle kan være med, og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side, hvor vi starter med 1000 timer og bær.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Oh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen en stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: det
0: første
1: ud.
0: Plads. Det gør han
1: godt
0: altså.
1: Ud.
0: Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne, så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra
1: bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, iført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Harry, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelodiggelæge. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor så er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt ja. End lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det opstod ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at de kan lute glæde. Det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, at jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalisa, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger og performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: I Ringsted Kommune er jagten på rågeunger gået ind. Ringsted er nemlig en af de kommuner i landet, hvor bestanden må holdes nede, fordi fuglen larmer og generer inde i byerne. Ungerne må derfor skydes frem til den 15. juni, og det er kun dem uden for reden, man må skyde. Og det skal blandt andre jæger Claus Bedemann her stå for.
4: Der bliver flere og flere af dem, og jo flere der bliver, hvem skal man regulere? Menneskerne eller rågerne eller dyrene? Jeg synes, det skal være dyrene. Og det er jo ikke sådan, så vi udrydder dem. Vi regulerer dem bare, fordi bliver der for mange, så er der altså nogen, der dør sult.
3: Rågen er en fredet dyreart i EU, og derfor må de kun reguleres, fordi Naturstyrelsen har givet lov. Men Dansk Ornitologisk Forening mener, at der gives alt for mange dispensationer til den slags, og at kommunerne i stedet bør finde gode steder, hvor rågen kan være i fred, det siger formand Egon Østergaard.
5: Rågen, den er jo en fredet fugl som udgangspunkt. Den er ikke særlig almindelig i hele Europa, så vi har en særlig forpligtelse i Danmark til at passe godt på rågen. Det mener jeg ikke, man gør ved at skyde ungerne, når de sidder på redekanten.
3: Og selvom rågen er fredet i Europa, så er den altså ret almindelig at se herhjemme. I nogle år har Sydstævns forsamlingshus i Gævnø stået tomt, men nu har den folkekære komiker Amin Jensen købt stedet, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det betyder, at folk fra Stævns og omegn kan se frem til endnu mere kultur. Amin vil nemlig bruge stedet til at holde arrangementer og optrædener fra ham selv og fra venner i branchen. Jeg vil selvfølgelig lave noget med mig selv, men jeg har været 33 år i showbiz, og jeg kender sanger, skuespillere, komikere og revyfolk, fortæller han. Forsamlingshuset bliver ikke åbent hver dag, men vil lægge lokaler til events med plads til op mod 200 og 50 gæster. Der er gode chancer for nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der lokalt være enkelte byer med torden. Mellem 8 og 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra syd og sydøst.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: Der er krig, der er en nation. Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Big Five,
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et eller andet sted. Prøv, ja. Klar, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor højt bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, at nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse. Og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg lige sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at mundet snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle. Til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Først og

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre, kan I høre
3: sådan
4: mig?
3: Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad, det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vinder og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal også tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders i Aalborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste vinder både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt. Et lille kindkys.
3: Klar. Det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpe stor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med Palæstina-flag. Det vil man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den svejtiske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så upolitisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision. Det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret. Så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologramagtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torbegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre. Det må
1: sige. Det var meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Ja. Som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig. I forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sangen ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, altså, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når krisen fylder og myndighederne beder os preppe, så er det ofte dem, der vil det mest, der ikke har råd. Ifølge en ny undersøgelse fra Røde Kors, så er det nemlig modtagere af julehjælp, der frygter kriser allermest, men altså ikke har luft i økonomien til at preppe. Og en af dem er førtidspensionist Line Pedersen fra Høve.
2: Jeg kan godt have intentionen og viljen til at ville, men jeg har ikke muligheden for det. Fordi så kommer man til måneden, hvor man måske har købt havregryn, eller risengrød, eller en dåse tun, eller noget makrel, eller og så har man behov for det, fordi man er sluppet op i de andre steder.
1: I Region Sjælland var der 2.500, som modtog julehjælp sidste år, og det er et problem, at den gruppe igen skal være bagud, det siger Louise Poulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
3: Så alt i alt er det jo ret bekymrende, at det er en gruppe, der har en lavere grad af forberedthed i forhold til kriser, og dermed vil stå i en sværere situation.
1: Også i Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster genkender de tendensen blandt deres julehjælpsmodtagere. Og ifølge myndighederne skal vi kunne klare os i 3 dage, hvis strømmen går, eller der ikke er vand i hanen. Blandt andet ved at preppe vand, dåsemad og batterier til en radio. Mange steder i landet er der mangel på plejefamilier, og det gælder også i Faxe Kommune, men nu vil kommunens familieudvalg gøre noget ved det. Derfor anbefaler det, at byrådet investerer over 5 millioner kroner i at flere plejefamilier de næste 4 år, det skriver TV2 Øst. Pengene skal altså blandt andet gå til bedre støtte til plejefamilierne, flere konsulenter og nye familier, der akut kan tage imod børn. Og så et kig på vejret. Gode chancer for nogen eller en del sol, og i eftermiddag kan der lokalt være enkelte byer med torden. Mellem 8 og 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra syd og sydøst.
0: Den lyse side. Med sande nyt.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der bare pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand, der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
3: Ja, den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare
2: man
0: sådan lader sig fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
4: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget

0: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
2: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
2: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vinder.
2: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212. Skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: på P4. Så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Boe, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand. Vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C, og så går jeg ud fra, at han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med fra Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen ved du hvad, det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: det er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg er fra Dronning Lund. Han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioisen for I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Mathias,
5: vil du ikke have en mikrofon på?
6: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige A1.
6: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
7: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
7: Ja.
6: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
6: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
6: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen. Ja.
6: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
8: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Soltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
4: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså, det er systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DR TV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er verdensby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
11: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun få måneder efter, de to lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på tolområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: For danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: Det her er P4 med dig.

0: 4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

midten af 90'ernes Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon and Back, som vi spillede rigtig fedt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G med Dina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Ringsted Kommune er mange godt træt af larmende og skidende råger. Derfor må jæger frem til den 15. juni skyde rågeunger uden for reden. Det har Naturstyrelsen nemlig tilladt. Et af de steder, hvor rågerne plager, er ved daginstitutionen Femstjernen i Ringsted. Og Maria Havnov, der er pædagog i Femstjernen, håber, at jægerne får bugt med de mange råger.
3: De kan godt larme en hel del, og så har vi jo en skov nede for en af legepladsen, hvor de... Altså, det er ikke særlig lækkert at være dernede. Man får lort ned i hovedet. Altså, jeg har fået 2 gange fugleklatter ned i nakken. Det er ikke særlig lækkert. Og når deres unger falder ned, kan de også godt angribe os, når de ligger nede på jorden og ikke rigtig kan flyve, og børnene går over mod dem.
2: Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening, synes dog, at vi er lidt for hurtige på aftrækkeren, når fuglen den generer os.
4: Altså, hvis det er i nærheden af en daginstitution eller en skole, så ser jeg det som et plus. Så bør man selvfølgelig fortælle børnene om den her fantastiske fugl, der nu har slået sig ned, og biologien omkring den. Så der er det der for mig at se helt uproblematisk.
2: Rågen er faktisk et fredet dyr i EU. Derfor er der ikke tale om jagt på råger, men en regulering af bestanden. Myndighederne har flere gange bedt os om at have et hjemmeberedskab, men nogle af dem, der ved det allermest, har slet ikke økonomien til det. Det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors. Deres modtagere af julehjælp er nemlig blandt dem, der prepper mindst, selvom bekymringen fylder. Simpelthen fordi økonomien altså ikke rækker. Det billede genkender de også i Dansk Folkehjælp i Nykøbing Falster blandt deres modtagere af julehjælpen. Og Beredskabsstyrelsen anbefaler altså, at alle borgere kan klare sig selv i 3 dage, hvis strøm går eller der ikke er vand i hanerne. Der er gode chancer for nogen eller en del sol, og i eftermiddag kan der også være en lokal byge med torden i mellem 8 og 16 graders varme.

radioplay.dk. Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som matcher et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen eller i albumtitlen, eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel, så kunne man jo tage en fra 1943. En, der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang. Og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stone ting i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder

Skal vi rydde med tallet 16, og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen, skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver du et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212, så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger. Gode forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, og nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Here I are, highly

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal I, ja, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal efter mig. Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side, og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige være sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummeret, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og opløser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hedgetown, der får premiere på Østre Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen, mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Velkommen til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang der folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Lovefuld hører dig fra The Cardigans her i Weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi den næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette, som altså peger på det her nummer,

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kommet i tanke om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16. Farvel i hilsen, Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Ja, dagens anden tal sammen med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i scenefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejt med talsange. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige at kigge på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sammen med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12.12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12.12'eren. De besked bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Holbæk. Du skal være opmærksom lige omkring til kørsel 10 Roskilde Ø. Her er der tabt en masse gods ude på motorvejen, og Vejhjælp er i øjeblikket i gang med at få samlet det op. Det er lige ved til kørsel 10 Roskilde Ø. Og det er altså i retning mod Holbæk ved Roskilde, at du skal være opmærksom på, at flere spor er spærret i øjeblikket, mens Vejhjælp får fjernet de her ting fra kørebanen. Der skulle ikke gå mange minutter før, at der er helt åbent igen, men lige nu står trafikken altså stille omkring Roskilde Ø til og fra kørsel 10 i retning mod Holbæk.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cezal her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark. Her er det Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hugorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Man.

0: Sjælland til København.
1: Det er mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus.

Og jeg går leder efter sange med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står, Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også. Der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten, og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her voldbenummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs, så bliver der sunget, "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16. "Oh, you can fit me inside the necklace you got."

Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat, 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, og så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem. Og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også sådan en under liggende tristesse i sig, når man er blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tal 16. Det har været en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sveriges og Sigvards. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. At hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: TP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Ej, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er helt meget spændende og nyt. Jamen, prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend, og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik, og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløserproducer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet det et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad er udfordringen, det er, at det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det er lidt ærgerligt, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Og på den måde kan man sige, det er ikke. Det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, pst, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, fordi det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram ind til klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører ind til klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så? Hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går... når man har slået sin radio, så tænker man... Wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af... Wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre. Det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, ved du hvad, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Ja, 43.
0: Du er 43, ja tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja. Det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt, hvem er med quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det er jo din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker, Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om hvem er hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det er Jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men sikkert gør det en eller anden, ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
0: Nej,
2: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til kl. 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer, bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i, hvem er hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på, hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Piskosnæv fra Gonge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz. Nemlig, hvem er hvem-quizzen?
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?

0: Need Tonight fra NX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Nej, det er
0: ærgerligt. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen for svært for mig.
2: Så bliver det svært. Ja, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet på HH.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede en dag, jeg synes, er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg Sambuca.
0: Perfekt. Du er en sambukabi. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du er indie kok og laver mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig han.
2: Jeg har smidt rundt takeaway altid.
0: Det er bare, fordi der er mange gardnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde et ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Okay. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Ja. Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for satan, nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved jeg ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes altså, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående til
3: mig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Det var jeg er også enig med... Jamen, det skal jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak. I lige måde.
0: Tak skal I have.
2: Yes.
0: Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder ved at være i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelse af ingen ringere end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig. Vibeke, hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, for vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen.
3: Altså, lytter, er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, jeg har vundet over 50 plus radio-quizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: er det
3: er fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler med en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du, har vundet over 50 radio-quizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, undskyld. Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere.
3: Undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige i mund.
3: Hverken eller hvad det hedder.
2: Ja.
0: En mellemfornøjet smiley. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme, du har, højere kan magter, du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, Vibeke og Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo fra Carsten.
4: Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Jeg skriver lige ned, det er bare fordi det, der er med premiere, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltageren jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ikke en dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til quiz.
0: Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radio-quizzer nogensinde.
2: Ja, det er præcis.
3: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det? Fra meget lidt godt til meget godt. Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså.
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelser. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trykke det.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså det er jo en fredagskvist. Det er jo noget, man skal gå på weekend på, og det er noget, man skal huske.
0: Det er en rigtig god pointe.
3: Hvad hørte du i fredag? Jeg hørte det. Det med Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig
2: det
0: kunne være, det kunne være, at man skulle lave en quiz om sådan noget. Hvem skal have bajer-quizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer, tusind tak. Lige lynhurtigt, hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt, især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugly.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem-quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede ind, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag, så jeg venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder at vælge en masse masser. Det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred. Men det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med lidt. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem-quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så er jeg sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri ånder man lettet op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller senior chefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virussen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sarah Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsen på. Eller det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Eller, det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, er vi ikke enige om det?
2: Jo.
1: Ja, men, altså, men det virker det nemlig det. Også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, at det går godt.
2: Ja, jamen det, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, at jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare én hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bondes radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er... Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at sætte headset på, og sådan meget engageret, han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har duftet ristet brød? Ja, okay. Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige der. Det var uanset. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. En sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Og hvordan er det, altså rally, har du en ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er jo det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er manøvreprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af for al anden trafik.
0: Nej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Tror du, er et komplekst menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand for vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har hvad, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Hva? Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang.
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har. Et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke hænge mod det. Jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter, jeg hører på. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har kat.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundes Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Skjoldnæsholm nord for Ringsted er en regulær slagmark her i Kristi Himmelfartsferien. Rekordmange rollespillere er nemlig hoppet i rustningen for at deltage i Danmarks største live-rollespil, som løber af stablen i de her dage. Flere end 900 deltagere har slået sig ned i en teltlejr, der ligner noget fra middelalderen. Det fortæller Emil Maltesen, der er hovedkoordinator af KrigsLive, som arrangementet bliver kaldt.
4: De har kamperet i to forskellige lejre, og vi har dedikeret nogle kamplokke til, at de marcherer ud, og så mødes de i drabelig krig.
3: Ja, man kan selvfølgelig godt få nogle knups her til KrigsLive, men i virkeligheden, så er det altså en meget stor leg, der er gang i. Rollespillerne tørner sammen to gange om dagen her, fredag og lørdag, men selvom kamppladsen altså kalder, så er det faktisk mest det sociale, det handler om, siger Emil Maltesen.
4: Altså, jeg har jo masser af venner herude, og det er super skønt. Vi mødes, vi sidder og snakker, og man sidder og snakker om livet og filosoferer over det, og så i dagstimerne går vi ud og har nogle sjove kampe mod hinanden.
3: Og vi bliver i Ringsted Kommune, for her er rågejagten nemlig gået ind. Frem til den 15. juni må man skyde rågeunger, der sidder uden for reden. Og modsat hos rollespillerne, så bliver det altså skudt med skarpt her. Tre jæger er på opgaven, og det er Jørgen Stein glad for. Han bor i kvarteret omkring Teklosvej, hvor han føler, at rågerne nærmest har overtaget haverne.
5: Mængden er bare voldsom i øjeblikket, og de er over alle haverne her. Og vi får også til tider temmelig larm, når der er rede og yngel over.
3: Rågerne er en fredet dyreart i EU, og derfor må de kun reguleres, når Naturstyrelsen giver lov. Dansk Ornitologisk Forening mener, at der gives alt for mange dispensationer i stedet for at finde andre udveje. Og der er både sol til rågejæger og rollespillere, men herude på eftermiddagen, der kan der også falde et par dråber vand på jagtmarkerne. Temperaturerne holder sig mellem 12 og 16 grader.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Lækker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Geisling det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den afleves, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre hammergitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: simpelthen bare fortælle, hvad du har på, så du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio, det her, så alle kan, som sagt, være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man har på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe en. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Man, I feel like a woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet. Hvad har du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boxer.
0: Ja, tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Ja, det er men, det. Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen, Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit.
2: Det er det.
0: Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, med dig.
0: Det er en lille... Hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper,
0: hallo,
3: sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig... Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Ej, det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, og hvad har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, yeah, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet. Så,
3: jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Jamen altså, det var Hvad har du på, som I kan høre. Er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bondes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg dig som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen. Men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og sværd. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det. Og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med. Far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse. En fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det altså Falula, der gav os den, der hedder Perfect Tense. Det er jo altså blevet fredag, og oven i købet fredagen midt i Kristi Himmelfartsferien, og det er dermed nu fuldt lovligt at se frem mod weekenden, og den sidste del af det, der er jo altså for mange af ferier.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Og det gør vi jo i allerhøjeste grad også her i P4 Eftermiddag, hvor vi jo altid ved denne tid lader to DJ's battle om din stemme og din musiksmag. Med andre ord får du i det næste kvarters tid mulighed for at være med til at bestemme musikken her i programmet. Og det gør du ved at stemme på en af de sange, dagens kompetenter præsenterer dig for om lidt. Men lad os lige allerførst få præsenteret deltagerne. Lars Frederik, DJ med base i Vemlev på Vestjylland. Velkommen ombord.
3: Jo, god eftermiddag til alle lyttere og dig.
2: Det er jo sådan, at vi i dag taler meget om Melodi Grand Prix, jo, fordi vi jo Danmark har fået kvalificeret. Søren Torpegård Lund selvfølgelig først og fremmest har kvalificeret sig til finalen der i morgen aften. Det her med Melodi Grand Prix, jeg ved, at det er noget, som også fylder lidt i dit professionelle arbejde som DJ.
3: Ja, altså, jeg har jo spillet på ufattelig mange LGBT-barer rundt omkring i København i de sidste mange år, og Melodi Grand Prix i Danmark og Eurovision er noget af de største ting, sådan rent festmæssigt, der findes i det miljø. Og ja, det betyder en del, og det er nogle voldsomme vilde fester, der
2: kommer ud af det. Du er pænt hjemme i musikken der i hvert fald, og det er du jo i virkeligheden også, Søren Disco. Det er dig, der skal dyste mod Lars Frederik. Du er DJ med base i Nykøbing Falster. Det her med Melodi Grand Prix-musikken, når du skal styre crossfaderen, hvor meget fylder det?
4: Jamen, det fylder meget i en hver fest. Der går jo ikke nærmest en fest, hvor jeg ikke spiller noget, som har været med i Dansk Melodi Grand Prix. Så jo, det fylder meget i det repertoire, jeg bruger.
2: Ja, så det er altså to kompetenter, der ved noget om det her med Melodi Grand Prix. Og temaet, det er jo sådan et lidt indirekte take på Eurovision Song Contest, hvor Danmark jo altså er kvalificeret til finalen i morgen der med Søren Torpegård Lund. Men det er europæisk musik, vi leder efter, dog hverken dansk, engelsk eller musik, der har medvirket i Melodi Grand Prix. Og hvordan I to har valgt at løse den opgave, det kommer vi til at høre mere om lige om lidt.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Og så en melding til dem, der er på vej hjem af vejene her, Mads Herholdt og trafikken.
1: Ja, jeg har fået melding om, at der skulle være sket et trafikuheld på en ny Næstvedvej, altså landevejen mellem Rønnede og Næstved, og det er lige uden for Rønnede ved til- og frakørslerne til Sydmotorvejen, at det ser ud som om, at der er sket et større trafikuheld. Der er i hvert fald kø i begge retninger, og uheldet skulle være sket lige mellem tilkørslen til Rødby og tilkørslen til København fra Sydmotorvejen. Så i det område, så er der altså køkørsel i begge retninger på landevejen mellem Rønnede og Næstved lige nu. Ellers ikke nogen som helst problemer at melde om derude, og der er ikke noget myldretidstrafik den her eftermiddag. Der er masser af plads.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Det her, det var altså Mariah Carey, du fik Dream Lover.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, så er vi nået til det afgørende tidspunkt i dagens DJ Battle, hvor vi skal have afsløret, hvilke to stykker musik du kan stemme på. Og hvordan du stemmer, det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Og det er altså to rutinerede DJ's her fra landsdelen, der skal dyste om din stemme. Det er Lars Frederik, DJ med base i Vemmelev, og så er det Søren Disco, der er fra Nykøbing Falster. Og den sang med flest stemmer er jo selvfølgelig den, som du kan høre frem mod nyhederne kl. 16.30 om lidt. Og temaet, det er europæisk musik, der hverken er dansk, engelsk eller fra Melodi Grand Prix.
1: I det ene ringhjørne.
0: Og der finder vi dig, Lars Frederik. Hvad er det, du stiller op med i dagens DJ-battle?
2: Jamen, jeg skal kaste mig ud i at prøve at sige noget på rumænsk, så jeg håber, lytterne bærer med mig. Vi skal have Oso med Dragasia Ditai.

0: Og hvorfor lige netop den sang, Lars Frederik?
1: Jamen, for det første synes jeg, det kunne være sjovt at tage en sang, der ikke var på engelsk. De synger jo rent faktisk rumænsk på denne her. Og så tage en sang, som kommer fra et land, de er fra Moldovien, som ikke hitter særlig meget andre steder. Og så er det jo altså et kæmpe hit, som folk kan scrolle med på, uden at ane om, hvad sangen handler om.
0: Så den virker på dansegulvet, og så gør den det også nok i radioen en fredag eftermiddag?
1: Det tænker jeg bestemt.
0: Hvis du vil stemme på Ozone, og nu skal jeg prøve at dragostere din tag, så skal du i en sms skrive SJ mellemrum et ettal, og så sende den til 1212.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Og der finder vi jo dig, Søren Disco, og hvad stiller du op med i dagens DJ-battle?
3: Jeg stiller op med Paradiso og Bailando.

0: Og hvorfor lige netop den?
1: Jamen, jeg skulle jo finde et eller andet, der relaterede til Eurovisionen, uden at det måtte være noget derfra, som du selv sagde i betingelserne. Så jeg tænkte, okay, hvornår der Eurovision? Det er der altid der omkring maj måned. Det er tæt på sommer, og derfor skal vi have noget sommerstemning. Og vi skal have en 90'er basker. Derfor skal vi høre Paradiso og Bailando.
0: Og de er jo fra Belgien, så vi fik også undgået det engelske og det danske. Hvordan virker den på dansegulvet?
1: For mit dansegulv plejer den at virke ganske udmærket.
0: Ja, og altså hvis du vil stemme på Paradiso og Bailando, så kan du altså sende en sms til 1212 og skrive SJ mellemrum og så et total. Jeg skal have din stemme til eneste kl. 16.25, altså til 1212, SJ mellemrum et ettal eller SJ mellemrum og et total.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Harry Styles altså, og en af de nye sange, det her, det er den, der hedder American Girls. Og den fik du altså en fredag eftermiddag, hvor vi jo er midt i et DJ-battle, hvor vores to DJ's, Lars Frederik og Søren Disco, hver især har fået besked på at stille op med en melodi, der hverken er engelsk, dansk eller fra Melodi Grand Prix, men derudover så skal den altså være europæisk. Og det har så mundet ud i to sange, som du har mulighed for at stemme på. Det gør du ved at sende en sms til 1212. Du skal skrive SJ mellemrum og et 1 eller SJ mellemrum om et to, og et total, hvis du vil stemme på en af sangene. Og den sang, der får flest stemmer, inden klokken bliver 16.25, den skal vi høre frem til nyhederne klokken 16.30. Og de to sange, du kan stemme på, det er dem her.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Med andre ord, hvis du vil stemme på Ozoner, der er også der din tage, så skal du skrive SJ mellemrum og et ettal og sende den til 1212. Vil du stemme på Paradiso og Bailando, så skal du skrive SJ mellemrum og et total og sende den til 1212. Jeg afslører vinderen om 2 minutter efter Avril Lavigne her og Complex.

0: Du fik her Avril Lavigne, og du fik Complicated.
1: Og vi har stadigvæk lidt problemer på grund af trafikuheld, der er sket på landevejen mellem Rønnede og Næstved, og det er altså sket et par kilometer uden for Rønnede, lige ved frakørslen fra Sydmotorvejen. Når den rammer Ny Næstvedvej, ja, så er der altså sket et trafikuheld der. Det giver noget køkørsel i begge retninger, men der skulle være politi og redning på stedet, og det skulle være muligt at passere uheldstedet, men det går altså bare lidt langsomt. Ellers en flot eftermiddag i trafikken, hvor der er masser af plads at brede sig på, og ikke nogen uheld andre steder. Den kollektive trafik, den kører også pænt.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi er midt i dagens DJ-battle, for det er jo fredag eftermiddag, og derfor er Lars Frederik, der er DJ'er fra Vemmelev, og Søren Disco, der er DJ og fra Nykøbing Falster, jo altså i skarp konkurrence om at beslutte, hvilket nummer vi skal høre frem til nyhederne her om lidt. Og det var jo Ozone og Dragostea Din Tage mod Paradisio og Bailando. Og Lars Frederik, hvis du skal sige noget pænt om Paradisio og Bailando, hvad kunne det så være?
3: Det er et stinkende møghit. Det ved jeg ikke, om var pænt sagt i radioen, men det er det.
0: Et stinkende møghit. Nu har jeg gentaget det i hvert fald, så tænker jeg, så er det lovligt. Og man kan sige, at I var lidt sammen, ude i samme stil her, Søren Disco. Hvad kan du sige om Ozone og den sang, som hvis navn jeg ikke rigtig kan udtale?
4: Jamen, jeg kan jo bare sige, at det er jo også et hit, som folk de synger med på, og som Lars også siger, det er ikke sikkert, at folk de ved, hvad de synger, men de scroller med.
0: Ja, og du ved faktisk...
4: På Ozone og Dragos, det er den tag.
0: Ja, og Lars Frederik, du ved, hvad det er, de synger?
3: Det er, at sangens titel hedder Kærlighed for Lindetræet.
0: Ja, så...
3: Så det smukke kan det næsten ikke være, vel?
0: Og nu må vi høre, hvad for en, der har vundet?
2: P4 Eftermiddag. Lokalt. DJ Battle.
0: Og det blev Kærlighed for Lindetræet. Det er det, vi skal.
3: Ja, det er Kærlighed for Lindetræet.
0: Tak skal I have for, at I deltog i dette DJ Battle, og have så en god weekend.
3: Ja, og i lige måde. Ha' det godt. Og til lytterne. Hej hej.
5: Hallo. Salut. Sunt eu un haiduc.

0: Fra dagens vinder af DJ Battle til nyheder fra Tobias Sydredal, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet, også her i Region Sjælland. I dag har vi her i DR fortalt om Region Syddanmark, der er ret langt med et forsøg, hvor kunstig intelligens laver lyd om til tekst. Den kunstige intelligens lytter med via en mikrofon på lægens kittel og laver så samtalen om til skrift i patientens journal. Lægen tjekker selvfølgelig, at det, der bliver skrevet, er rigtigt, men pointen er, at det frigiver noget tid for lægerne. Og her fra august, der vil det her med tale til tekst også blive afprøvet her i vores område. Det fortæller Nikolaj Blomberg, der er chefkonsulent i Region Sjællands digitaliseringskoncern.
3: I Slagelse, der er det fysioterapeuterne, der skal teste det, og i Holbæk, der har vi også et forsøg med arbejdsmedicinsk klinik, og endelig er der lægevagten, som holder til i Næstved på Næstved sygehus.
2: Nikolaj Blomberg er også lektor på Institut for Teknologi og Medicin på Aalborg Universitet. Han tror ikke, at kunstig intelligens kan føre til besparelser i sundhedsvæsenet, men han håber, at det kan købe både læger og patienter lidt mere øjenkontakt.
3: Man får frataget dokumentationsbyrden i lange stræk, men derudover også, at man melder tilbage til i virkeligheden det, der er kerneopgaven, nemlig samtalen med patienten og får patienten i øjenhøjde, i stedet for, at man sidder og gennemfører en samtale, og samtidig sidder og noterer ved skærmen.
2: Rågejagten er gået ind i Ringsted Kommune, for selvom råger egentlig er fredet i EU, så har Ringsted Kommune fået dispensation til at regulere dem, som det hedder, fordi de larmer og generer inde i byerne. Jørgen Stein er en af de Ringsted-borgere, som er godt trætte af rågerne. Han bor i kvarteret omkring Teglusvej, og han føler nærmest, at rågerne har overtaget hans have.
4: Vi er meget dyrevenlige, vi har mange dyr os selv, og jeg vil også gerne have dem, har det ikke det, men mængden af dem indimellem bliver voldsom, altså hvor de kommer ned i flok og simpelthen sætter sig ned og indtager haven.
2: Ringsted Kommune har sat 3 jægere på opgaven med at regulere rågerne. Fuglene de må skydes mellem den 1. maj og den 15. juni, og faktisk så er det kun unger, der sidder uden for reden, som må skydes. Jørgen Stein siger, at han især ærger sig, når rågerne skræmmer musvitter og andre småfugle væk fra hans have. Ja, og så når rågerne går på rov i hans kirsebærtræ.
4: Det plejer at være hvidt i foråret, fyldt med blomster, kommer med en masse bær, der sætter sig, og både rågerne og duerne, de går på rov på det. Vi plejer at få et par få kirsebær, når vi når hen, hvor de er modne. Lidt ærgerligt, men sådan er det. Så nu har vi sat sådan noget, det er ikke særlig smukt op, men noget værn for, at de ikke kan flyve ind og tage den.
2: Dansk Ornitologisk Forening mener, at der bliver givet for mange dispensationer til at skyde råger, i stedet for at finde andre udveje. Den står primært på sol, men her i eftermiddag, der kan der også komme enkelte byer, de kan endda være med torden. Temperaturen er mellem 12 og 16 grader, og vinden er svag til jævn.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Rihanna, du fik Love on the Brain.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Skjoldenæsholm nord for Ringsted er en regulær slagmark her i Kristi Himmelfartsferien. Rekordmange rollespillere er nemlig hoppet i rustningen og draget til Jystrup, hvor Danmarks største live-rollespil løber af stablen i de her dage. Rollespillerne de er delt op i to planer, og de tørner sammen to gange om dagen her, fredag og lørdag. Og reporter Rasmus Troldborg, du befinder dig netop nu på slagmarken, hvor, skruer lige ned for lyden her, hvor der er ved at være lidt mere stille nu, men er der blodigt der, hvor du befinder dig?
2: Jamen, jeg står på god behør i afstand, så jeg ikke bliver involveret. Vi har en pige, der ligger over ved samaritterne. Hun har bare slået fingeren, så det går nok. Lige nu der er det ene hold, det er dem, der hedder Everland, de er ved at trække sig tilbage. Og dem, der hedder Bretonje og Nullen, de altså går efter dem lige nu. Historien er jo, at det er tredje år, at de laver den her historie. Og Bretonje og Nullen er blevet tvunget sammen i deres fælles kamp mod Everland. Og det foregår altså sådan, at de kæmper med lange spyd, de kæmper med det kortere spyd med sådan nogle økser på. De har kanoner, de har svær, de har sågar pistoler. Og når de kæmper mod hinanden, så går det altså rimelig vildt for sig af sådan 3 timer af gangen her på marken.
0: Det er Warhammer-universet, der altså går løs der. Og 900 deltagere eller deromkring er med. Og to af dem skal vi møde lige om lidt, når vi vender tilbage til dig, Rasmus Troldborg, her om noget, der ligner 6 minutter.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at

0: to Back fik du her, og En som dig.
1: P4 eftermiddag.
0: Lige nu, og i disse timer, er der gang i kæmpe slåskampe nord for Ringsted. Over 900 rollespillere er nemlig nu samlet i Skjoldnæsholm ved Skjoldnæsholm, hvor de kæmper i landets største live rollespil, Chris Live. Chris Live er inspireret af figurspillet Warhammer, og i løbet af 4 dage lange arrangement, der er de næsten 1000 spillere i middelalderlige krigskostymer. Der laver de mad over bål og kæmper mod fjenden i daglige kampe med svær pistoler og kanoner. Og reporter Rasmus Troldborg, du står netop nu på slagmarken. Hvem har du mødt?
2: Jamen, jeg har mødt Bea Gudberg og Jasmin Huang, som altså lige nu er med til Chris Live, men jeg fik muligheden for at tale med dem, inden de gik i gang med krigen. De er faktisk ikke ude at kæmpe med svær, da de har en anden rolle og faktisk også andre navne. Og de navne, som de bruger i de her 4 dage, det er Bønne og Clara. Og her der kan I høre Bønne, hvad det så er, deres rolle er.
3: Vi er bondefolk og bønder under en rig ridder til at holde styr på hans bønder. Så det er vi ansat under ham.
2: Og klar, altså, I har jo ikke nogen våben. Altså, hvad kæmper I med?
4: Jamen, vi kæmper faktisk ikke med noget som helst. Vi bruger vel bare ord som vores kind of våben.
2: I bor jo her i lejren lige ved siden af, der hedder Protonia. Og så kæmper I mod den anden lejr, der ligger herovre. Hvad er det for en kamp, som I kæmper, Bønne?
3: Det er en kamp om, at vi skal tæve de andre generaler, for nu har vi tabt de sidste mange år, og det gider vi ikke igen i år. Så nu skal vi bare vinde og få landet tilbage.
2: Og nu skifter jeg lige til jeres rigtige navne. I hedder jo Jasmin og Bea. Altså, Jasmin, du har, og det samme har Bea, lavet rollespil i 12 år. Altså, hvorfor er det, man bliver ved med at komme tilbage?
4: Jamen, jeg tror, at det der gør for mig, at jeg bliver ved med at komme tilbage, det er simpelthen det gode fællesskab, man har rundt omkring. Og så har jeg også bare nogle venner, jeg har haft i alle de 12 år, jeg har spillet med, siden vi var 8 år gamle.
2: Er det noget, som alle kan gøre det her, altså med at være her i 4 dage og lege, Bea?
3: Ja, altså jeg vil sige, det er, alle kan være med, men det kræver virkelig også lige, at man skal være klar på det, for det er hårdt. Men alle kan være med, hvis man har kampgejsten til det.
2: I hopper jo ind i de her roller, som vi lige udforskede en lille smule før at gøre det. Altså, er det også det her med at ligesom bevæge sig væk fra sit almindelige jeg, og så være her, Jasmin?
4: 100%. Altså, det er virkelig noget, som jeg elsker ved rollespil. Det er, at du bare slipper lidt hverdagen, og så tager ud og leger lidt rundt med dine venner.
2: Nu har I jo så fri nu, og om lidt tid, så skal I ud og kæmpe igen. Altså, når I skal ud og kæmpe, hvad er det så, der skal ske ved jer?
3: Jamen, det der skal ske er, at vi marcherer ud, har vi udmarch her lidt senere, hvor vi alle sammen stiller op på appelpladsen, og så marcherer vi ud i kamp, og jeg tror, det er noget stil af noget Capture the Flag måske i dag, hvor at vi skal ud og løbe og slås lidt med hinanden, så delt på to sider.
2: Og Jasmin, glæder jeg?
4: Glæder os mega meget, altså elsker kampen, det er super hyggeligt og super fedt.
0: Sådan lyder det her til sidst fra Jasmin Huang, også kendt som Clara, der talte med reporter Rasmus Troldborg. Chris Live begyndte i går og var i 4 dage indtil på søndag, og det er andet år i træk, at Chris Live slår rekord for antal deltagere, som kommer fra hele Danmark, men også fra Sverige, Tyskland og Polen. Så er det Albert Heath, her er det Daisy.

0: Vi var på Crazy Daisy igen her sammen med Albert Heath.
1: Der er stadigvæk lidt køkørsel ude på landevejen ved Rønnede, nærmere betegnet ved frakørslen fra Sydmotorvejen ned til Ny Næstvedvej. Her der skete et trafikuheld, og der arbejdes fortsat på uheldstedet. Det giver altså stadigvæk noget køkørsel, både når du kommer fra Rønnede og kører mod motorvejen eller Næstved, men også når du kommer fra Næstved-siden og skal hen til og frakørslerne eller videre til Rønnede. Men man skulle altså kunne passere derude. Det er også det eneste problem, vi har i trafikken. Ellers er der bomstille på resten af vejnettet, og der er også masser af plads og brede sig på.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Så bliver det Fleetwood Mac, du får Everywhere.

0: Det her, det var Fleetwood Mac, du fik deres Everywhere.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Superligaen, altså du ved, fodbold for herrer, det er så småt ved at være slut med sæsonen 25-26, eller det vil sige, slut er den jo allerede på den måde, at guldvinderen er fundet. Men den sidste kamp, men mangler stadig, den spilles på søndag. Det er fuld runde i Superligaen, og her møder mesterne fra AGF Viborg. Kampens resultat er ligegyldigt for AGF, for de har vundet, men det de så glæder sig til, det er at få kampens pokal, få Superliga-pokalen overrakt der efter kampen. Og det glæder det meste af Smilets By sig også til. Hele Aarhus glæder sig til det. Der kommer til at være fester mange steder i byen, og når der festes i Aarhus, så er det øl fra bryggeriet Ceres, der skal drikkes, og det er der er også gjort klar til, i hvert fald at det, der svarer til 2 måneders forbrug af de her Ceres-øl, de er klar ved blandt andet ved Tangkrogen og Tivoli Friheden, og hvor man ellers kommer til at feste det. Så er du en af dem, der skal til det jyske her i løbet af weekenden, så lige en advarsel eller opmuntring alt efter, hvordan du har det. Der kan altså være risikere, og der kan risikere at være godt med fest på søndag aften i Aarhus.

her var Erika Janes nye, den hedder Lisa Ligeglad. Nu støtter Venstre et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Under valgkampen kæmpede partiet ellers imod. Hvordan kan det være? Det er der mere om i radioavisen efter Charlie Puth og hans Changes.

0: Her er Nina Høsberg og en radioavis. Klokken er 17.
1: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things. And we agree very much on trade.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og også her med Oldland og Speak Out Now. Jeg kan åbne denne anden time af P4 Eftermiddag i dag med en lille nyhed fra sportens verden. Netop i disse sekunder er det lykkedes Jonas Vingegaard, du ved, cykelrytteren, at komme først i mål på bjergetappen, den 7. etape af Giro d'Italia, op ad Blockhaus. En kategori 1-stigning lykkedes det faktisk Vingegaard og smadre den tidligere rekord for turen op ad bjerget. Det er 36 minutter, tog det bare mod 40 minutter som den tidligere rekord. Så altså en etappesejr til Jonas Vingegaard. Det betyder dog ikke, at han rykker i lyserødt førertrøjen i det her italienske etappeløb for løbets førende rytter. Han er ikke så meget som 6 minutter 22 bagud. Jeg tror kun, det bliver noget i retning af 2,5 minutter. Men han får i hvert fald, Jonas Vingegaard, indsnævret det forspring, som den førende rytter har. Men det var altså en lille hurtig sportsnyhed her i P4 Eftermiddag, hvor vi ellers om lidt skal ud og slås med svær, pistoler og kanoner i det, der hedder en Chris Live. Det er rollespil, det er Warhammer-universet. Det er lidt senere her i P4 Eftermiddag.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: med dig. Det var synd og skabt til at være to. Og to er vi jo også her i eftermiddagsradioen. Mads Herholdt.
1: Ja, to uheld har vi faktisk haft på rute 54 den her eftermiddag, som de eneste uheld faktisk. Det nyeste, det er i Holme Olstrup i retning mod Næstved, hvor en tre biler skulle være stødt sammen. Og det giver altså en hel del køkørsel, når du kommer fra Rønnede og kommer ind i Holme Olstrup. Ja, så holder bilerne altså der og spærrer sporet i retning mod Næstved. Der skulle være politi og redning på stedet. Til gengæld så har vi fået ryddet op efter det andet uheld, vi havde på Næstvedvejen. Og det var lige omkring frakørselen fra Sydmotorvejen, lige et par kilometer uden for Rønnede. Her skulle der være ryddet op efter trafikuheldet, der skulle ikke være de store problemer med at passere. Andre problemer er der ikke nogen at nævne af på nuværende tidspunkt denne her eftermiddag, hvor det kører stille og roligt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: første kærester på morgenen. Her fik du TV2.
1: P4
2: eftermiddag.
0: Hvis du bor i Ringsted Kommune, så kan du være, at du måske i øjeblikket hører små skud i baggrunden. Tre jæger regulerer nemlig bestanden af råger her i maj, og så i den første halvdel af juni. Og der er råger. Det mærker flere af beboerne i kvarteret omkring Teglovnsvej. Jørgen Stein bor i området, og han har et helt specielt trick til at skræmme fuglene væk.
3: Og Jørgen Stein, du klappede med hænderne, og så løb dine hunde ned igennem haven. Hvad var det? Hvad er det, de gør?
4: Jamen, det er sådan en forsvarsværn. Vi har, når vi ser, der er råger og duer i haven, så kan vi hvor som helst klappe, og så tager de lige en tur ned igennem haven og lige får dem skræmt lidt væk. De fylder meget lige i øjeblikket, de der råger og duer.
3: Og hvor meget hjælper det så, når dine to hunde, jeg vil sige, de havde fart på ned i den anden ende, de er helt klar på, med på, hvad de skal?
4: Ja, det er jo to hyrdehunde, så du kan se, nu patruljerer de lige under træerne sådan lidt for lige at se, om der sidder nogen deroppe, de har overset. Og så plejer de jo gale lidt af dem, hvis det er.
3: Og du siger, at du er jo sådan set, du og din kone, I er jo ikke imod råger som sådan, men det er mere den mængde, der er.
4: Nej, men tværtimod, vi er meget dyrevenlige, vi har mange dyr os selv, og jeg vil også gerne have den, har det ikke det, men mængden af den indimellem bliver voldsom, altså hvor de kommer ned i flok og simpelthen sætter sig ned og indtager haven på en måde.
3: Så det vil sige, at når Ringsted Kommune regulerer her i maj og så i den første halvdel af juni, det er I sådan set helt med på?
4: Det er kærkommen for mig. Altså en regulering, hvor vi har en bestand, der kan være bæredygtig, det vil være fint. Mængden er bare voldsom i øjeblikket, og de er over alle haverne her, og vi får også til tider temmelig larm, når der er rede og yngel over.
3: Og hvad betyder det? Jeg kan se, I har en udstue her, hvor man også kan sidde. Er det generende, når I sidder og nyder en morgen- og aftenkaffe?
4: Ikke generende, altså det er jo ikke sådan, de er her på den måde, men der kommer jo rester fra dem ud af bagenden på dem, de fylder meget, de larmer en del indimellem, og så går de ned og generer det andet fugleliv, vi gerne vil have herinde med musvitter og de små fugle, dem er de altså voldsomme efter os.
3: Og jeg kan se, når jeg sådan kigger her, nu er vi i indgangen af haven, over til venstre, der er et kirsebærtræ. Der er du, eller i hvert fald din kone, temmelig irriteret på rågerne.
4: Ja, det plejer at være hvidt i foråret, fyldt med blomster, kommer med en masse bær, der sætter sig. Og både rågerne og, hvad hedder det, duerne, de går på rov på det. Vi plejer at få et par få kirsebær, når vi når hen, hvor de er modne. Lidt ærgerligt, men sådan er det. Så nu har vi sat sådan noget, det er ikke særlig smukt op, men noget værn for, at de ikke kan flyve ind og tage den.
0: Det sagde her Jørgen Stein til min kollega Kasper Henrikes. Selvom der er mange råger i Danmark, er fuglen faktisk fredet i EU, men man kan få dispensation til at skyde råger af Naturstyrelsen, hvis det er blevet vurderet, at der ikke er andre alternativer. Den regel kritiserer Dansk Ornitologisk Forening dog. De mener, at der bliver givet alt for mange dispensationer, at man burde kunne finde andre udveje. Nu får du Drew Sycamore, Another Love Song.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøl. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Efter Drew Sycamore og Another Love Song blev det her gode gamle Texas, vi var tilbage i 1996. Det var også et fint år. Det var Say What You Want.
1: Der skulle være ryddet mere eller mindre op efter trafikuheldet, der var sket ved Holme og Olstrup, men der er altså stadigvæk noget kø i retning mod Næstved. Og så fik vi lige en melding om, at der også var en ko, der løb rundt ude på rute 54, som politiet løb efter. Men jeg håber, at de har fået indfanget den også. Men altså, der er stadigvæk lidt kø fra Toksvær og så frem mod Holme og Olstrup i retning mod Næstved. Ellers ikke nogen problemer at melde om ude for vejene, hvor der fortsat er rigtig god plads, og den kollektive trafik kører pænt.
0: Det var meldingen fra Mads Herholdt, der holder øje med trafikken eftermiddag igennem 70 100 110. Det er altså telefonnummeret, hvis du opdager ting ude i trafikken, som dine medtrafikanter kunne have glæde af at vide. Frem til nyhederne med Tobias Syderdal lige om lidt, bliver det Alle Mine Tanker fra Jonathan.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En mark ved Jystrup nord for Ringsted er i de her dage forvandlet til en middelalderlig slagmark. Her kæmper mere end 900 rollespilsentusiaster under fanerne af landets største live-rollespil. Chris Live hedder det, og for andet år i træk er der blevet slået deltagerrekord. Den står på skjold, svær og godt samvær, og der kommer flere og flere unge med. Blandt andre Gustav Lundager på 13 år. Han er den yngste spiller nogensinde, og selvom han også er lidt mindre end de andre, så kaster han sig altså alligevel frygtløst ud i både kostyme og kamp.
3: Det er jo fedt at være den yngste på forskellige måder, men så er det jo heller også ikke så fedt. Altså, man, jeg bliver lidt mast nogle gange, men ellers har det været fedt, og jeg synes, det er godt at se så mange, der bare hænger sammen om det samme og klæder sig ud i store farvede kostymer.
2: Gustavs far Lasse Lundager har været med til arrangementet i mange år, og der er flere grunde til, at han nu for første gang har gelejtet sin søn ind i rollespilsoldaternes geleder.
4: Det er fællesskabet, det er oplevelsen, det er området, det er lejrlivet, det er kampene, det er det hele. Altså det er en gang om året, hvor vi mødes en masse mennesker og har nogle fantastiske dage sammen.
2: Og vi bliver i Ringsted Kommune, for frem til den 15. juni har kommunen fået lov til at skyde rågeunger, der sidder uden for reden. Rågerne er egentlig fredet i EU, men Ringsted Kommune har fået dispensation til at regulere dem, fordi de larmer og generer inde i byerne. Tre jægere er på opgaven, og det er Jørgen Stein glad for. Han bor i kvarteret omkring Teklosvej, hvor han føler, at rågerne nærmest har overtaget haverne.
5: Der kommer jo rester fra dem ud af bagenden på dem. De fylder meget, de larmer en del ind imellem. Ja, og så går de ned og generer det andet fugleliv, vi gerne vil have herinde med musvitter og de små fugle. Dem er de voldsomme efter os.
2: Dansk Ornitologisk Forening mener, at der bliver givet for mange dispensationer, og at man i stedet skulle finde andre udveje. Ja, den her udsendelse, den spænder sig helt fra middelalderslagsmål til teknologiens fremmarch, for ligesom i Region Syddanmark, så vil Region Sjælland også til at bruge kunstig intelligens til at skrive journaler. I første omgang vil der være tale om et forsøg, hvor den kunstige intelligens lytter med via en lille mikrofon, der sidder på lægens kittel. Samtalen bliver så omformuleret til tekst, og til sidst tjekker lægen, om det hele står rigtigt. Forsøget, det begynder til august, og man kan støde på det flere steder i vores område. Det fortæller Nikolaj Blomberg, der er chefkonsulent i Region Sjællands digitaliseringskoncern.
6: I Slagelse, der er det fysioterapeuterne, der skal teste det, og i Holbæk, der har vi også et forsøg med arbejdsmedicinsk klinik, og endelig er der lægevagten, som holder til i Næstved.
2: I aften bliver det tørt og sågar med lidt sol. Efter solnedgang så står den dels på klart vejr, men der kan også være enkelte byer. Temperaturerne daler ned mellem 4 og 9 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydvest.
7: Til P4 eftermiddag.

0: Det var Blinding Light fra The Weeknd.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lidt tidligere på eftermiddagen, lige efter radioavisen her kl. 17, kunne jeg jo fortælle, at Jonas Vingegaard, den danske cykelrytter, vandt den seneste etape, 7. etape, den første bjergetappe i dette års Giro d'Italia. Og den sejr betyder, at Jonas Vingegaard rykker godt frem i klassementet, faktisk frem til en anden plads, hvor han ligger nu. Og det er 3 minutter og 17 sekunder fra den lyserøde førertrøje, som det jo altså er i det italienske etapeløb her. Førertrøjen indehaves af Afonso Eulalio, tror jeg, det skal udtales. Og det er altså kun 3 minutter og 17 sekunder, han har på Jonas Vingegaard. Og må det ikke en enkelt bjergetappe mere, så kan Vingegaard snuppe den trøje. Vi skal om lidt på besøg på en mark ved Jystrup, der i øjeblikket bedst kan beskrives som en slagmark. 900 begejstrede rollespillere er i Warhammer-universet. Der er slag på tapetet lige om lidt.

0: hele flokken. Med andre ord, Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen, Anne Linnet. Det her, det var Den Jeg Elsker, Elsker Jeg.
1: P4 eftermiddag.
0: Der bliver svunget med svær og skudt med kanoner nord for Ringsted. Lige nu er over 900 rollespillere nemlig i gang med drabelige kampe ved Skjoldenæsholm. Og det er rekord i antal deltagere for andet år i træk. I løbet af det 4 dage lange arrangement er deltagerne klædt ud i middelalderlige krigskostymer. De laver mad over bål og kæmper mod fjenden i daglige kampe med svær og pistoler og kanoner. Emil Maltesen er hovedkoordinator på arrangementet, og han tror, der er flere grunde til, at mange vil hoppe i middelaldertøjet og kæmpe med svær i Kristi Himmelfartsferien.
2: Først og fremmest det er det jo spændingen ved et sjovt scenarie. Det er kammeratskabet i høj grad. Jeg tror, fordi vi har sat os selv på arrangørposten et par år i træk nu, så har vi lavet en opskrift, der hedder, at det skal være godt, det skal være hyggeligt, det skal være dejligt at tage afsted. Det skal være lidt ligesom en festival. Der er noget komfort omkring det. Det er hårdt at tage kostume på, det er hårdt at tage en fjerhat på. Det er det altså. Og så være på så mange dage i træk. Så vi har gjort rigtig meget for at gøre det nemt at komme afsted og være til Christlife. Og så tror jeg bare, at de mennesker, som har været det sidste par år, de har haft en rigtig god oplevelse med det. Så de er gået hjem, og så har de fortalt det til deres venner. Og så har de taget flere venner med og flere venner med, fordi det var aldrig vores ambition at blive mange. Vores ambition var at gøre det godt.
3: Og hvem er det så, der kommer og leger med?
2: Det er mænd, kvinder, børn, unge, alle aldre. Altså, jeg har ikke alderstal som sådan. Jeg tror, den yngste, det er nok 6 måneder, der er herude sammen med sine forældre og bliver passet herude. Og den ældste, I don't know, 70 år måske.
3: Om en times tid, der skal I ud og kæmpe igen. Lige nu så er der lidt downtown. Hvad laver folk så her, når de ikke kæmper?
2: Jeg tror, hvis man har prøvet at dyrke en vis form for kontaktsport, så forstår man, at det er virkelig hårdt at slås i 3 timer. Så man har brug for en pause. Så vi giver spillerne nu en pause på 3 timer, hvor de lige kan komme tilbage til lejene, få hjelmen af, få noget vand, få noget mad. Og så skubber vi dem ud i en ny kampblok, som også er 3 timer lang, før de bliver sendt hjem. Og så tager aftensmad og hvad der så følger med i lejene om aftenen.
3: I har jo et stort område. Du fortalte før, at det var 7 hektar. Jeg har ikke helt styr på, hvor meget det er, men en masse fodboldbaner. Altså, hvor meget arbejde ligger der i at skulle lave det her arrangement for over 900 mennesker?
2: Rigtig meget arbejde. Det, jeg vil ikke være fraholdende i at sige, der blev rigtig mange timer. Men vi er et rigtig fantastisk hold arrangører. Det er jo ikke kun mig. Jeg laver det ikke alene. Jeg laver det sammen med en gruppe rigtig gode venner. Og det gør du lige pludselig, når vi ses til middag og sådan noget der. Så går vi i gang med at planlægge et arrangement som det her.
3: Og nu er det dag 2 af 4. Altså, hvordan er det egentlig gået indtil videre?
2: Altså, jeg vil gerne sige tusind tak til alle dem, der har bedt om godt vejr. Vi havde lidt regn i mandags, da vi satte op. Der har været lidt havl i går, ja. Ud af det, så har vi haft masser af sol, og så lige tilpas skygge, når kampen ligesom gik i gang, så man ikke skulle slås i en banesol. Det har været fantastisk. Vi har været så heldige. Vejrudsigten sagde jo, at der ville falde regn herude, ret meget regn endda, men det har vi ikke set skyggen af.
0: Sådan lød det altså fra en glad Emil Maltesen, der er hovedkoordinator på rollespilsarrangementet Chris Live, og han talte med reporter Rasmus Troldborg. Chris Live, det begyndte altså i går. Det var indtil på søndag, der er ud over Danmark deltager fra Sverige, Polen og Tyskland.

0: Det var Annika, der her var livsforladt.
1: Og så er der endegyldigt ryddet helt op efter trafikuheldet, der var sket i Holme Olstrup, og det betyder, at trafikken kan glide godt i begge retninger, også i retning mod Næstved. Ikke flere problemer at melde om ude fra vejene. Den tætte trafik har der ikke været noget af i denne eftermiddag, og de små uheld, vi har haft, ja, det er altså også overstået. Kollektivtrafik, kun små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

altså Mercy her fra valisiske Dolphin. Og så vender vi tilbage til Danmark, til Lukas Forkammer, der jo står i spidsen for bandet Lucas Graham. Her kommer en af sangene fra i år, To Know a Girl.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Hvor vi så småt skal til at lukke for eftermiddagsradioen. Til gengæld, så kan jeg jo altså love dig masser af P4 Aften i dag med Torben Møller. Og Torben sidder allerede klar til at tage imod din besked. En idé til et stykke musik, som Torben kan spille i løbet af P4 Aften i aften, når du kan sende det til p4aften@dr.dk, eller måske også til til 1212. Telefonnummer 1212, det er som sms, og så skriver du P4 mellemrum, og derefter din besked. Ha' en skøn fredag aften her på P4 Eftermiddag. I dag var det Tobias Søderdal, Mads Herholdt, Emma Nederby, Rasmus Troldborg og Claus Fyrtsen.

0: Sofie 1998 og Louisiana. Klokken er 18.
1: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
4: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
1: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
5: Rusland havde man også afgeslossen fra den Eurovision Song Contest.
1: Altså, Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
6: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
6: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
7: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
7: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
1: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i Store dele af landet i morgen skyet med regn eller byer og måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften. Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet, en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer. Ja.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss Me.

0: Pia synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.
1: Deep

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han nær sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sarah Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sarah Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: Jeg kan jo kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

Sal da Vinci per sempre si, det italienske Eurovision-bidrag, som vi fik med her i P4-aften. Takket være en mail fra Bodil Christensen i Skovgård, og så er det den, der hedder Drive Safe, Miles Smith og Nile Horror.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
2: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
2: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ej, det var de gode nyheder, der var budet efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Cat's Eye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Cat's Eye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1. i 7., hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang, Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev, den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum, Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men denne her, den er ældre. Nu er vi tilbage i 1987.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de,

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor

Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervig for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben. Lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup Nordfor.

Sophie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland
1: blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Vil fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4-aften
1: med Torben Møller.
2: En lille time endnu med P4-aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogens mere, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Flødstrup. Ja, det kan man da.

Shanae og Nevergreen med In A Moment Like This, som, så vidt jeg kan se, blev nummer 4 ved ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg troede,

0: er i finalen.
1: Og det bliver helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Wow! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
5: Oh my god!
6: Lækker.
5: This is cool.
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

Ida Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lyse Natters, V.A.S. og Sivart. Hej, så jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyway.

0: Ulf gør.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
3: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg.
3: Okay.
4: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR+.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Røgmort Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det er lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før natten lyttere, der sidder oppe på sådan en halvsen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

James Morrison og Nelle Furtado sammen her på Broken Strings. Og nu er den måske mest spillede sang, i hvert fald det seneste års tid, Apaka

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Years and Years, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobbikoni.
2: Du kender måske Mathias Rank fra det her popmanifest-program. Andreas Oddbjerg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Popmanifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem. Let's make

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimi-akkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince. Don't.

0: Kiss.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamers.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

John Mayer, Bigger Than My Body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres DJ.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, der jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out.

Amas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdningen til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Kongo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Kongo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Kys mig, tag mit hjerte, kys det igen. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er da en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands Brandvæsen har oprettet et formidlingspunkt, og hjemmeplejen er underrettet og foretager ekstra tilsyn hos borgere og plejehjem, lyder det. Årsagen til strømafbrydelsen er for nuværende ukendt, fremgår det af Sirius' hjemmeside. Sejerø har lidt over 300 fastboende indbyggere. I nat op mod 10 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.